0: Omtanke. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er

0: Det her er Pop FM.
1: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bare du.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vi er i godt humør, og musik du kender.
17: Pop FM.

0: Handel skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
23: Myrer overalt.
22: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: Vi er Power FM.
0: og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
1: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
0: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
1: I Pop FM Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
1: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør, hvor turen går hen.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
0: For at vinde dagens festivalbilletter.
1: For godt humør og musik, du kender.
0: Hele sommeren.
1: Her på

0: Top FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller

0: Så. Ost, skinke, agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej.
2: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Happy FM Net. Godt humør og musik, du kender.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det her er Pop FM.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Pop FM.
12: Godt humør.
11: Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler.

0: på Pop FM,
1: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
0: I Pop FM Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
0: Tænd for topstart alle hverdage.
1: Og hør, hvor turen går hen.
0: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dagens festivalbilletter.
0: På godt humør og musik, du kender.
1: Hele sommeren. Her.

0: BFM.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Start forårets fester i Fletgård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Hos Dark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære.

0: varmen brudet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Så, ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Hvis vi nu holdt vores kæft, Anna, så vil der ikke ske ret meget i de næste 4 timer.
1: Prøv, jeg tror, det vil være rigtig, rigtig kedeligt at lytte til Topstart.
0: Ja, den der when you say nothing at all-strategi der, den vil sgu ikke holde i den forbindelse. Men lad os bare skrue snakketøjet på, og så lægger vi fra land lige om lidt.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. Pelle Dragsted, han var torsdag aften den sidste partileder, der kom ud fra regeringsforhandlingerne på Marienborg. Efterfølgende så fortalte Enhedslistens politiske ordfører, at aften både havde budt på fine forhandlinger og frikadeller. Samtidig så fastholder Enhedslisten dog kravet om et forståelsespapir med en kommende regering. Ifølge Dragsted så skal en regering, som partiet altså skal være parlamentarisk grundlag for, forpligte sig på nogle klare politiske linjer. Udmeldingen kommer altså, mens de øvrige røde partier også har været til møder hos Mette Frederiksen og Lars Løkke. Ja, han har så mødtes med Mona Juul og Troels Lund Poulsen. 6 personer har nu søgt om lov til at skyde problemulve i området ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Politikken. Tirsdag der åbnede myndighederne for, at private lodsejere med jagttegn kan få tilladelse til at regulere ulve på egne arealer. Baggrunden er flere episoder nu, hvor ulvene har udvist opsøgende adfærd og manglende skyhed over for mennesker i Vestjylland. I går der holdt Pave Leo møde med USA's udenrigsminister Marco Rubio i Vatikanstaten. Det sker kort tid efter, at præsident Trump jo altså har rettet en ret skarp kritik mod paven. Alligevel så understreger mødet nu et ret stærkt forhold og en fælles forpligtelse til at fremme fred. Det skriver Tommy Pickett, der er talsmand for Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Vatikanet skriver selv i en udtalelse, at parterne adresserede globale konflikter, og som et symbol på fred, så gav paven desuden udenrigsministeren en kuglepind af oliventræ. Og så jagter verdensstjernen Jonas Vingegaard historie i dag, når årets Giro d'Italia starter. Den danske Tour de France-vinder, han stiller for første gang op i Giroen og kan altså blive den første dansker nogensinde til at vinde alle 3 Grand Tours, Touren, Vueltaen og Giroen. Løbet det begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia her i eftermiddag, og som dansk ser, kan du følge med på Kanal 5, Eurosport 1 og HBO Max. I alt så stiller historisk mange danskere til start i årets Giro d'Italia, nemlig 8 styks, blandt andre Tobias Lund Andresen, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Været på Pop FM.
0: Det kan godt være skidekoldt derude, så skal du lige vide. Et lille halsterklæde, en klud eller et lag ekstra.
1: Jamen altså.
0: Det er skidekoldt.
1: Koldere er det vel heller ikke.
0: Åh, nej, men altså. Du kan godt finde noget ned til en 2-3 stykker, ikke? Tørt vejr bliver det til gengæld. Nogen eller en del sol de fleste steder i det vestlige Jylland med at skyde vejr og mulighed for lokale lette byer. Lidt lunere end i går, 12-17.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Der er festival, der er fredagsrap, der er fællesnævner.
0: FFF. Og det er fredag.
1: Ja, tak.

0: Så det var da Rod Stewart der.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Der er ingen vej udenom.
0: Det er fredag.
2: Vi har et program, der skal leveres, og det er et propfyldt fredagsprogram, skulle jeg lige hilse at sige.
0: Ja, og i går der var der en lytter, der sagde...
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Og det kan vi jo sådan set også sige. Så vi har et superfyldt program, og måske kan vi jo nærme os grunden til...
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: At ham der fra Holstebro, han var så glad for at høre, at lille Lars ringede.
0: Ja,
2: at det skyldes, at... vi havde 5. stop på Pop FM sommertur i går.
0: Ja, prøv lige at høre en gang.
3: Jeg har været til Smukfest de sidste 3 år.
4: Ja.
3: Men i år kommer jeg desværre ikke afsted. Så det er godt, jeg har Haze i baglommen nu, kan jeg så regne ud.
0: Han har Haze i baglommen. Det var Haze over at høre.
2: Selv tak, siger vi her fra Pop FM. Og du kan også få endnu en festival i baglommen i dag, fordi 6. stop på sommerturen venter altså. Vi afslører som altid, hvor turen går hen, når klokken den, er på den anden side af klokken 7, eller sted mellem 7 og 7:30.
0: Ja, ja. Der skal vi lige løfte sløret endnu en gang op. Men inden vi når derhen, har vi jo mange andre dejlige ting på programmet. Anders algoritme. Vi skal da lige over og sidde op ad den der væg i et par minutter.
2: Åh ja, der venter 2 minutters wallset i dag.
0: Ja.
2: Jamen, så begraver vi os den, ikke? Så går vi på weekend med ondt i røven, som du plejer at sige.
0: Ondt i
2: loven. Det kan vi glæde os til.
0: Ja, det gør vi.
2: Du skal selvfølgelig være med undervejs til det hele.
0: Ja, det kan du
2: være. Kære popper. Ja. Så velkommen til.
0: Ja, det siger vi med Seal og Crazy. Og så noterer vi os lige, at vi kommer til morgens første program på lige om lidt. Vi har fået et skud

0: Der var han Seal og Crazy. Klokken er blevet 13:06 nu. Så vi siger godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Ja, det er puslet ved postkassen.
2: Der er råd noget vigtigt ind til os, og det er en besked fra Gry, som har skrevet på vores Instagram. Mm. Skuddet ud fredag skal gå til min bror Søren.
0: Ja.
2: Vi er på vej til København, fordi han skal løbe København Marathon på søndag.
0: Sådan!
2: Yeah. Wow!
0: Sammen med en hel masse andre.
2: Ja. Og vi har lige været inde og kigge lidt på den der rute der. Og det er jo meget spændende. Det er jo hele København rundt, ikke?
0: Ja.
2: Altså, det er virkelig Copenhagen Marathon. Den starter slut i Fælledparken. Og så skal jeg ellers love for, at den står på en Nørrebro rundtur, noget Østerbro, noget Indre By, noget Christianshavn, noget Sydhavn, ja, noget Frederiksberg. Altså, ja, der er god mulighed.
0: For lige at stille sig ud et eller andet sted, så se nogen løbe forbi.
2: Mm. Ja. Og det bliver meget, meget festligt, fordi der er musik rigtig mange steder på den her rute, og underholdning og cirkus og kor og alt muligt.
0: Og herligt maratonvejr også, kan jeg se. Det bliver sådan lidt skyet, måske med en solstråle hister her, men omkring en 17 grader, og måske en svalende lille regndrop til løberne undervejs. Ikke?
2: Det kan være lækkert.
0: Ja, det kan faktisk.
2: Det må ikke være for varmt, det må heller ikke være for blæsende i hvert fald.
0: Og det er det ikke. Svagt i hjemmelen. Så det er så fint.
2: Og vi ønsker Grys bror Søren, verdens bedste maratonløb, og alle andre i øvrigt, der skal afsted.
0: Kan man rigtig nyde de der 42,1 kilometer i benene, ikke?
2: Ja, det kan man rigtig hygge sig med.
0: Ja, ja. Jeg står her for det dårlige år, jeg skal over og sidde 2 minutter op ad en væg, ikke? Nå, jamen, sådan er det. Copenhagen Marathon, det er på søndag. Byen kommer til at stå på den anden ende. Det bliver skide festligt. God løbeoplevelse til alle dem, som løber, og dem, som kigger på undervejs. Og tak til Gry for lige at sende skuddet til brormand der.
2: Jamen, det er da fedt.
0: Sådan skal det være. Hvordan sender man skuddet i Topstart? Det kan du godt lide at vide, hva'? Så fortæller vi dig.

0: Midt om natten, midt om morgenen, den er 18:06. Tak fordi du lige har stukket ørerne indenfor her hos os i Topstart. Det er ret at vide, du er der.
1: Gry, hun har i hvert fald været der.
0: Ja.
1: Og hun har sendt skud ud til sin bror Søren, som skal løbe København Marathon på søndag. Så et kæmpe stort skud ud til Søren, det er her med sendt.
0: Ja.
1: Mandag morgen, der sender vi gerne et nyt skud ud, også på dine vegne. Fordi det kan jo også være, du har en sej bror eller søster, mor, far, hund, kat, akvariefisk. Sej plæneklipper.
0: Det kan være hvad som helst. Eller
1: nogle nye træsko. Ja, det kan være alt muligt, ikke?
0: Jo,
1: de skal have skud ud. Og det kan du gøre ved at fortælle det, ligesom Gry på Instagram. Vi hedder poppe5.dk. Der kan du bare slide ind i DM'eren. Vi er også på Facebook, på Messenger.
0: Præcis.
1: Eller, også under poppe5.dk.
0: Ja. Eller på en god gammeldags sms, hvor du bare starter med at skrive pop mellemrum, og så dit skud. Hvem skal skydes? Eller ikke skyde. Hvem skal have et skud? Og hvad skal have et skud?
1: Altså skydes med konfetti.
0: Ja,
1: dejligt skud.
0: Sådan der, det rør der, ja. Og så sender du det hele til 12.20. Det koster 2 kroner at gøre det på den måde. Det glæder vi os til at høre fra dig, og så lige bringe dit skud videre mandag morgen.
1: Man kan også glæde sig til i morgen,
0: lørdag.
1: Især mellem 12 og 15, fordi præcis, der står den på top 40, som altid her. Og det er dig, Henrik, der står for den. Og det er noget med nogle gode filmhits fra 80'erne.
0: Ja, er du gal, mand. Det bliver så fedt. Og vi har jo spurgt inde på vores Facebook-side, hvilken film man bare kan blive ved med at se igen.
2: I see you look at this base. Yeah, I was wondering how much something like this went for. $130,000. Get the fuck out of here. No, I cannot. It's serious because it's very important base.
3: Have you ever saw one of these?
2: So I looked yesterday to a collector.
4: Get the fuck out of here.
2: Get serious. I said it myself.
1: Altså, Annette, hun er i hvert fald med på denne der i kommentarsporet.
0: Ja, okay.
1: Frækker ind politiet tillader. Og jeg kan sige så meget, at jeg er meget enig med Jette.
0: Okay.
1: Og hendes kommentar. Det er den samme film, jeg kan se igen og igen og igen.
0: Lad os lige høre, hvad det er for en om et øjeblik. Og du leger bare med på Facebook lige nu.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe? Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop

0: Sådan, der var TV2, og alt hvad hun ville, var at danse. I morgen, der er der top 40 fra 12 til 15. Og det bliver 40 fede filmhits fra 80'erne.
1: Ja, så hvis alt man vil er at få en lille tur tilbage til 80'erne i biografen der, så skal man bare tune ind mellem 12 og 15. Lige nu, så kan man lege med på vores Facebook-side. Der hedder vi pop5.dk. Vi har nemlig stillet spørgsmålet, hvilken film kan du blive ved med at se? Det behøver ikke være fra 80'erne.
0: Nej.
1: Det må det gerne være. Nina, hun skriver E.T. Katja, hun skriver The Breakfast Club.
0: Ja.
1: Den har også et godt soundtrack.
0: Er du galt, mand?
1: Så vidt jeg husker. Michael skriver Tilbage til fremtiden. Uh-huh. Annette skriver Frækker end politiet tillader.
0: Ja.
1: Michael og Lone skriver Top Gun.
0: Åh. Oh. Ja, ja, ja. You can be my wingman anytime. Hvad er det så, han siger?
1: Bullshit.
0: You can be mine.
1: Præcis.
0: Ja. Det er gode minder, ikke?
1: Ja, det er noget med, hvis der kommer en follow-up på en follow-up. Var det ikke sådan?
0: Jo.
1: En toer til den første follow-up. En Top Gun 3?
0: Jeg sad lige og regnede på det, mens jeg, skal vi sige, researchede, og det er jo 86, og så op til, det er 32 år, der er imellem etteren, og så toeren.
1: Ja, men det er gode film, de kræver lige tid.
0: Ja, det gør de.
1: Man skal lige tænke lidt over, ikke? Hvordan skal vi lige skrue den sammen her?
0: Ja,
1: så var der Jette, som melder ind med Pretty Woman. Den må sige, den kan jeg også bare se igen og igen og igen. Det, så kan man tune ind fra starten, og man kan hoppe ind lige slutningen. Altså, man ved jo godt, hvad der er sket inden der, ikke? Så det er sådan en film, man kan falde lidt i søvn til og vågne lidt til igen. Den kan jeg bare se igen og igen og igen. Så er der altså en særlig film, der går igen rigtig mange gange i kommentarsporet.
0: Ja.
1: Især hos kvinderne.
0: Nå.
1: Og det kan man jo undre sig over, ikke?
0: Kan man det?
1: Ja, det ved jeg nu ikke. Dirty Dancing.
0: Ja.
1: Ham Patrick Swayze der, var.
0: Ja, præcis. Nå, men jeg tænker da også, det er en film, vi kommer omkring i morgen.
1: Nå?
0: Soundtrack-mæssigt. Mm-hmm. Om det lige bliver med den der, eller om det bliver en af de andre sange, der er der i. Det kan jeg sgu ikke huske, men der bliver knald på. Det bliver helt fra nummer 40 og så frem til nummer 1. En dejlig tur ned ad Memory Lane i morgen. God fornøjelse fra 12 til 15 i morgen med top 40 med filmhits fra 80'erne.

0: la-di-da-di morgenmad sammen med Deep Blue Something her. Breakfast at Tiffany's. Den er 6.33.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt vejr, nogen har lavet en del sol de fleste steder i dag. I det vestlige Jylland kan der godt være lidt mere skyde tilstande og mulighed for en lokal let byge. Men lidt lunere end i går, 12-17 grader sådan hen ad dagen på Bornholm og ved kyster med pollandsvind lidt køligere.
2: Du skal lige være opmærksom på en havareret bil ved Hillerødmotorvejen, rute 16 i retning mod København. Det er mellem Gladsaxe og afkørsel 2 Mørkhøj. Det er rabatten og det højre spor, der er spærret vej, er på vej. Men vær altså lige opmærksom og pas på på strækningen der. Kør forsigtigt og god tur.
0: Vil du med ud i fredagen sammen med os, så skal du bare blive hængende her. Vi har rigtig, rigtig dejlige ting på menuen. Selvfølgelig nogen dejligere end andre ting. Men,
2: Når du tænker på den der wallsit på ja, 2 minutter, jeg synes, måske, der venter inden længe.
0: Den spørger lidt i mit sind.
2: Ej, jeg glæder mig helt vildt. Det bliver så fedt.

0: Nå, nothing's gonna stop us now. Det skulle da lige være... Nej, jeg tror ikke, der er noget, der kan.
1: Nej, jamen, den kommer ikke til at stoppe os, den der Wallsit. Den kommer kun til at bidrage til et endnu bedre fredagsprogram. Det er jeg helt sikker på. Jeg tror faktisk, at det er nøglen til at gennemføre resten af programmet. Det er, at vi lige kommer over og sidder op ad væggen bag mig
0: i to minutter. Med syre i benene op til
1: syre helt op til ørerne. Og med tanke på, at der er bare én derude. Bare et enkelt menneske, der gør det samtidig med os.
0: Ja, ja.
1: Det får mig igennem.
0: Eller prøver. Det er... Dagens påbarmning. Og det er lige om lidt, og du skal være med.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Start forårets fester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
21: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
22: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
21: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
22: I Pop FM Sommertur 2026.
21: Hver dag et nyt sted i landet.
22: Tænd for topstart alle hverdage.
21: Og hør, hvor turen går hen.
22: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: På godt humør og musik, du kender.
21: Hele sommeren.

0: Så skal det ske.
1: Ja. Nu er det tid til det der, du ved nok.
2: Dagens popvarmning.
1: Og jeg har tænkt mig at slæbe mig over til dig, Anne og Anna. Og ved du hvad jeg har? Jeg har fundet den helt perfekte slæb mig afsted sang her.
0: Det er sådan en ørkenvandring, du skal på.
1: Ja, ja, fuldstændig.
0: Gå tre skridt.
1: Jeg kommer nu. Jeg kommer over
0: fra din mikrofon til min.
3: Ja, jeg ikke,
0: ja, kom du bare. Prøv, du skal være hjertelig velkommen herover. Det er Wall Street-tid i topstart. Vi afslutter ugens udfordring med 2 minutter, hvor vi sidder i 90 grader op ad en væg.
1: 2 minutters Wall Street.
0: Ikke kun os to, også dig, der lytter til det her lige nu.
1: Jeg
0: ikke?
1: Find
0: en væg.
1: Jeg vil ikke udelukke, at jeg kommer til at råbe lidt undervejs.
0: Ej, og det gør kun oplevelsen bedre.
1: Ja, ja, okay. Nå, skal vi prøve?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: 3, 2, 1, og start. Sådan.
1: Ej, jeg har fået nogle dumme bukser på. Ej,
0: dumme
1: bukser. Jeg har fået nogle dumme. Der er sådan en bæltestrop. Hold kæft, det går ondt. Ej.
0: Det er kun 2 minutter. Ja. Ej, ved du hvad, det er faktisk kun 1.45, der er allerede gået 5.
1: Ej, det siger du ikke.
0: Nej, du holder bare ud, gør du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så kan vi jo lige tjekke stillingen her, ikke? Altså, er lænden inde i...
1: Ja, det er...
0: Du er 90. Er jeg 90?
1: Ja, det er du vel.
0: Ja.
1: Sådan der.
0: Ja. Og jeg prøver, de første 30, de er allerede.
1: Åh, så er der kun halvandet tilbage.
0: Du har bare blinket med øjnene, du.
1: Ja, hold nu kæft.
0: Ej. Nå, men skal du ellers lave noget fedt senere? Det er fredag jo.
1: Ja, jeg synes da, at vi skal lave en fredagsrap.
0: Nå.
1: Ikke? Jeg tror, det bliver sådan en rigtig festfætter.
0: Jamen, jeg har godt hørt rygter om, at der er nyt beat.
1: Der er nyt beat, ikke?
0: Så. Og det faktisk er sådan lidt... festligt.
1: Ja, må det ikke. Der er eddermame knald på, så det er noget med, vi skal lige passe på, at vi ikke får stuer tunge på den her wall street her.
0: Ja, der er gået så 1 minut nu.
1: Ej, hold nu kæft, det er kun
0: halvvejs. Så er vi halvvejs, du. In the place of glory. Du klarer det skide godt.
1: Ej.
0: Jeg vidste slet ikke, man kunne sidde sådan der med krumme ryg.
1: Nej, det vidste jeg
0: ikke. Det ligner, du sidder på tønden. Sådan der. Okay, nu kan jeg virkelig mærke det her.
1: Nej.
0: Puh, ja. Det er ikke løgn. Jeg begynder at svede nu.
1: Shit.
0: Så er der 30 sekunder igen.
1: Nej. Det er godt nok lang tid, synes jeg. Kan muskel gå af led?
0: Jeg håber det ikke.
1: Nej, det håber jeg ellers.
0: 20 sekunder.
1: Det må du ikke sige.
0: Ej, for satan.
1: Det gør da sejt. Tæl nu ned. Tæl nu ned.
0: 10. 9.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au! Det gør vi aldrig igen, det her. Og så i dumme bukser.
0: Jeg synes, du gjorde det godt i dumme bukser. Du må lige huske med stiktøjet næste gang.
1: Ja, hvad siger du? Hvad sagde du der til sidst?
0: Jeg kan købe med stikbukserne.
1: Ja, dem husker jeg næste gang. Ja, et eller andet blødt.
0: Au. Ja.
1: Og prøv at høre. Det passer lige med...
0: Jamen, han vidste godt.
1: Ja.
0: Vi havde lige brug for det sidste her.
1: Nu skal du høre noget, der er løgn.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Det er sgu ikke... for fanden. Det er godt humør og musik, du kender ikke. Men,
0: det skal det nok blive i hvert fald.
1: Ja.
0: Vi kan afsløre så meget, at om en time, så ved du både, hvad der er Jannas algoritme.
1: Ja.
0: Du ved næste stop på Pop 5 sommertur, altså hvor du kan vinde 2 festivalbilletter til i eftermiddag. Og så har du faktisk også hørt fredagsrappen.
1: Det har du også.
0: Alt sammen inden for den næste time.
1: Ja, ja. Der er virkelig mange, mange gode ting på vej til dig, så lad os komme ud over stæberne. Vi er klar med mere topstart. Lige om lidt.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Så, ost, skinke, agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
7: hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Faktisk også et filmhit fra 80'erne, det her, fra Anne Linnet og Thomas Helmi fra Den Kroniske Uskyld. Venner. Nå, vi skal på besøg i den kommende time af Topstart i Annas Algoritme.
1: Der skal vi kigge på sommerens smarte fodtøj. Der er en ny hybridsko på markedet.
0: Rigtigt.
1: Den skal jeg nok introducere for.
0: Det bliver sgu spændende. Det er lige efter nyheden. Dem har Simon til os lige om lidt. Og så er der selvfølgelig også både fredagsrap, Top FM sommertur, destination og en fællesnævner, du lige skal forholde dig til. Det er mange ting, vi ved det godt, men det bliver skide sjovt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Selvom Mette Frederiksens SVM-regering blev historisk upopulær og også kostede både Socialdemokratiet og Venstre et rigtig dårligt valg, så foretrækker mange danskere stadig en regering hen over midten. Det viser en ny måling fra Analyseinstituttet Opinion for Danmarks Radio. 38% ønsker en midterregering med både røde og blå partier, mens færre altså foretrækker enten en ren højre- eller venstrefløjsregering. Samtidig så fortsætter de historiske lange regeringsforhandlinger, altså, og flere af vælgerne er delte, men peger altså på, at blokpolitik det virker gammeldags, og at brede kompromiser fortsat er vejen frem. Så er det stadig ukendt, hvor smitten strammer fra, efter et udbrud af Hansa-virus på et krydstogtskib nu har kostet 3 mennesker livet, det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre så er 5 personer bekræftet smittet med den her særlige Andes-virus, og det er altså en virus, som kan smitte mellem mennesker. I går der oplyste Verdenssundhedsorganisationen WHO, at de betragter udbruddet som alvorligt, og ifølge WHO-chefen, så er det muligt, at der kommer flere tilfælde. Der har også været en dansker ombord på det her skib, og WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Og hvis vi lige skal blive ved den her Hansa-virus, så siger professor og overlæge Jens Lundgren, at vi danskere altså ikke skal være sådan generelt bekymrede for Hansa-virus, heller ikke selvom en dansker altså har været ombord på det her krydstogtskib. Hos Børns Vilkår, der har man endnu ikke fået henvendelser fra bekymrede børn, men børnepsykolog Julie Bæk, hun opfordrer forældre til at lytte roligt til deres børn og kun svare på det, som de faktisk spørger om. Hun understreger samtidig, at uro kan smitte, men det kan ro altså også. Og mens Det Hvide Hus selv elsker at lave AI-genererede billeder af Donald Trump, så er de altså ikke så glade for, når andre gør det. Mark Hamill, nok mest kendt som Luke Skywalker fra Star Wars, han er i hvert fald blevet mødt af skarp kritik efter et opslag på det sociale medie Blue Sky. Skuespilleren delte et AI-genereret billede af Donald Trump i en grav med teksten "If only". Altså, hvis bare. Det Hvide Hus kalder ifølge Reuters opslaget for farlig retorik og mener, at den type udmeldinger kan inspirere til vold mod præsidenten. Hermed han har siden fjernet opslaget og stattet billedet med et andet.
2: Været på Pop FM.
0: Den stopper sol, og er der sol i dag, med mindre man lige er i enkelte landsdele. Tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder i det vestlige Jylland. Mere skyde vejr og mulighed for lokale lette byer. Undervejs 12 til 17 grader på Bornholm. Og ved kyster med pollandsvind, der bliver det lidt køligere. Vinden den kommer sådan i øvrigt, sådan omkring øst.
1: Der er kartofler på vejen derude. Så pas på. Vi skal på rute 53, Skibyvej. Det er nord for Skiby. En kartoffeltransporter har simpelthen tabt en hel masse dejlige kartofler. Det er mellem Skiby og Lyngerup. Holder nu og spærer vejen i nordgående retning ved Kønbyvej. Mm. Og der er altså ret meget kø frem mod stedet. Det skriver P4 Trafik. Ellers meget stille og roligt fredag morgen. Trafik. God tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Og et lille kig ind i Annas algoritme.
1: Den står på sommerens hybride sko. En sneakerina.
0: Ej.

0: Don't Speak, en legendarisk sang tilbage fra 96. Nu skal vi lige ned, helt ned i nutid.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Det er til dig, der skal ud og shoppe lidt nye sommersko i løbet af weekenden. Det kan være, at du har en sommerfest, en konfirmation eller bare lidt ekstra skattepenge, du har fået tilbage eller andet, der skal bruges på noget. Mm. Og så synes jeg ærligt talt, du skal og købe en sneakerina.
0: Ja.
2: Det er sommerens hybridsko. Det er en blanding mellem sneakers og ballerinaer. Ballerinsko.
0: Okay, ja, jeg er med på ballerinaskoen. Det er den der rundt snude.
2: Den har en rundt snude, ja. Og så gerne lige sådan en rem henover.
0: Ja,
2: og så som enten kan være i elastik, eller ja, noget, du selv skal snøre, ikke?
0: Ja.
2: Og så en god sneak. Ja. Så det er en blanding mellem komfort og balletcore.
0: Ja.
2: Det er, når du gerne vil være komfortabel, men du vil ikke se alt for sporty ud. Du vil heller ikke lige en, der skal ud og gå Amarminoen, vel?
0: Nej.
2: Så du har den her sneakerina, som sidder helt sat på foden. Det er næsten som en lille sok.
0: Ja.
2: Den har runde snuder, den har tynde såler, og så har den der lille rem, ikke? Men så er det bare med sådan en fornuftig sål.
0: Jeg skulle lige til at sige, at sneakeren må komme ind et eller andet sted.
2: Ja, men
0: det er
2: præcis,
0: så i sålen.
2: Det er en sko, som både tillader dig at løbe efter bussen eller S-toget, hvis det bliver nødvendigt.
0: Yeah.
2: Men samtidig, så kunne du lige nap. Altså, hvis nu nogen brækker benet ind på den kongelige, så kan du melde dig.
0: Så kan du godt lige komme og lave papir.
2: Jeg har taget min ballerina på. Se mig. Ja. Nikolaj Hyppe, eller hvad der hedder, ikke?
0: Ja.
2: Ja, den kan det hele. Sneakerina.
0: Sneakerina.

0: Pet Shop Boys og Always On My Mind. Hørte du lige her hos os i Topstart? Jeg så sammen med min kæreste i går første afsnit af Kastanjemanden 2.
1: Åh, nej.
2: Jo.
1: Var den uhyggelig?
0: Ja.
1: Ja, fedt.
0: Det var den.
1: Så lever den jo op til forventningerne. Der har godt nok også været mange reklamer, sådan både i bybilledet, hvis man tager metro og sådan noget. Der er Kastanjemand over det hele, og her i radioen, så er der den der...
0: Tælle til to. Det er dødvendigt.
1: Man får kuldegysninger.
0: Ja.
1: Nå, du kan godt sove bagefter.
0: Jo, det gik fint. Og jeg kan faktisk godt lige nu her, og det er helt tilfældigt, at den ligger lige her og venter nu. Mm. Men jeg kan fortælle, at det aller... Altså, man skulle næsten tro... Er det sådan en serie, der så alt musikken dyster?
1: Ja.
0: Men det er den ikke. Ja. Det allerførste, man hører i det første afsnit af Kastanjemanden 2, Tælle til 2, det er den her sang.
1: Og den er da meget hyggelig.
0: Ja.

Det er det allerførste, man hører i sæson 2 af Kastanjemanden. Kastanjemanden 2. Tælle til 1, tælle til 2. Den er ude på, på Netflix. Jeg så afsnit 1 i går. Hold kæft, det bliver spændende. Nå, nu skal vi lige

0: Benjamin Hav. Og hvis du kunne tænke dig at opleve de her to legender live på en festival i Danmark, så er der altså god grund til at blive hængende her, fordi vi afslører næste destination på Pop FM's sommertur, og de her to, de spiller i hvert fald.
1: Hør, hvor det er lige om lidt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på?

0: Stil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Dire Straits og Walk of Life, og din Walk of Life kunne jo være noget i retning af...
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Ja, hvorfor ikke?
2: Det skal du altså gøre, og det skal du i øvrigt gøre hver eneste dag her på Pop FM den næste måneds tid. Vi har allerede sendt 5 herlige popper afsted rundt i landet, og du skal naturligvis sendes afsted igen i dag. En ny destination til en skøn dansk festival, men hvilken en?
0: Ja, det er jo så det, vi skal finde ud af nu, og lad os da bare trykke på knappen, som styrer det lille forhæng der. Så går det til siden, og så får vi det at vide.
1: Pop FM Sommertur. Turen går til Nordals Musikfestival.
2: Så skal vi til Sørjylland.
0: Ja, skal vi.

0: Det er 11., 12. og 13. juni, at den finder sted, så der er bare en god måned til.
1: Ja, vi har Anne fra Nordals Festivalen med på telefonen og fortæller os lige, hvad der sker dernede på Nordøen. Hvad kan man opleve, Anne?
2: Jamen, først og fremmest så skal man jo opleve, at det er en af de smukkeste festivalpladser i Danmark. Vi ligger på Nordborg Slot. Så vi har sådan slottet som kulisse og søen rundt om os på festivalpladsen, så det er meget idyllisk. Og så er der en kæmpe hjertevarme, fordi at alle de mennesker, der kommer, har en eller anden tilknytning til området, kender nogen, der bor der, kommer derfra selv og vender tilbage. Så det er en stor sådan, gensynsglæde, der er hvert år.
0: Og selv hvis man kommer som helt ny deltager, fordi man måske vinder nogle billetter her på Pop FM, så bliver man taget godt imod.
2: Det gør man. Så er man en del af
0: familien.
2: Ja.
1: Hvor er det godt.
0: Hvor er det skønt.
1: Ja. Har I adgang til vinkælderen på slottet?
2: Desværre nej. Jeg ved heller ikke, hvor stor den er.
0: Den kan hurtigt forsvinde i løbet af sådan en festival.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Men apropos familien, så har vi jo afsløret, at Benjamin Hav og familien, de kommer forbi og spiller.
0: Det gør Medina og Savers eller Augusta og en masse andre fede navne. Og billetterne, dem har vi.
3: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
1: Ja, han gør så. Nu vil vi godt lige skifte emne her i Topstart, for vi har lige en lille opgave til dig. Prøv at høre en gang.
3: Fællesnævneren. Tre sange. En ting til fælles.
1: Det her, det starter, og det er nu, du skal de små grå i gang, for vi har sat gang i...
3: Sang nummer et.
0: Vores lille fredags tradition. Tre sange, en ting til fælles. Men hvad? Du skal ringe ind, så snart du har en idé. Og det kan du i øvrigt gøre på 70 220 900.
1: Måske bliver du lige belønnet med et lille bevis på, at du har klaret fællesnævneren i form af et diplom. Men her er altså sang

0: kommet i gang med den fælles nævneren. Hvad har de tre sange i dag til fælles? Det er det, du skal fortælle os, og det skal du gøre på 70 220 900. Vi fortsætter naturligvis rækkefølgen.
1: Sang nummer to
0: kommer lige om et øjeblik. Vi starter lige med trafikken.
2: Ja, lad os gøre det. Ja. Der er sket et uheld. Det er rute 16 fra Hundested mod Hillerød mellem Amagerhuse og Hanehoved V. Det er altså lige sket, at uheldstedet er endnu ikke sikret, skriver Vejdirektoratet. Så er der noget tabt gods, det er på Helsingør. Motorvejen E47 mod Hørsholm mellem afkørsel 3, Esbjerggade og 4, Kvistgård. Det er tabt gods, der spærrer det venstre spor. Vejhjælp er på vej ud for at samle det op. Det offentlige, det skulle køre til tiden, så rigtig god tur.
0: Herligt.
1: Vejret på Pop FM.
0: Kommer her, og det bliver tørt med nogen eller en del sol de fleste steder i den vestlige del af Jylland. Kan det godt være mere skydevejr og mulighed for en enkelt lokal let byge kan ikke udelukkes. Vi får 12-17 grader undervejs. Og så skal vi altså videre i projektet. Vi skal lige have fundet ud af...
1: Find fællesnævneren.
0: Lad os komme videre med en god sang fra Limahl. Sang nummer 2. 70 220 900, hvis du vil lege med. Telefonen er åben.

0: gang med det.
1: Det her er fællesnævneren. Sang nummer to.
0: Og det var altså lige meget og never ending story. Hvor i alverden er sammenhængen henne i forhold til sang nummer et?
2: Michael Jackson, Wanna Be Startin' Something.
0: Det er ikke os, der skal regne den ud. Det har vi jo gjort.
2: Ja, det er jo os, der har valgt de her tre sange, som du har hørt to af. Der er stadigvæk en tredje på vej, og lige så snart du har en idé, så er du velkommen til at ringe 70-220-900. Dejligt stille
0: ja, det er
2: på telefonen
0: faktisk
2: i dag, så hvis du kunne tænke dig lige at være den første til at slå på tråden, og eventuelt sikre dig et dejligt fællesnævner-diplom,
0: ja,
2: så skal du være hjertelig velkommen. Om ikke andet, bare lige for at teste telefonlinjen.
0: Ja, præcis.
2: Åh, oh, der var apropos telefonen.
0: Ja. Der var en telefon, der rører et stativ der. Nå, det er 70-220-900, og du får selvfølgelig den sidste lille ledetråd.
1: Sang nummer 3.
0: Er klar om et øjeblik.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Sten,
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Topstart på Pop FM. Her er der fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
0: Ja, vi har hørt sang nummer 1, sang nummer 2, ikke? Og det var henholdsvis Michael Jackson med I Wanna Be Starting Something.
2: Så var det lige meget med The Never Ending Story. Og så mangler vi kun lige sang nummer 3. Men hvis du allerede nu har en idé om, hvad fællesnævneren kan være mellem de her tre sange, så skal du bare ringe, og det er som altid på 70-220-900.
0: Og det er der faktisk en, der gør lige nu, så lad os da lige prøve at høre, hvem det er, inden vi smider den sidste sang afsted. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
20: Ja, godmorgen. I taler med Marianne.
2: Hej, Marianne.
20: Hej. Og stemme.
0: Nej, det kan vi da høre.
20: Jeg vil gerne komme med et bud alligevel.
0: Jamen, kom med det.
20: Jeg tænker, det er sange fra Stranger Things.
0: Sange fra Stranger Things. I wanna be starting something. Oh, never ending story.
20: Ja.
0: Ja, vel så.
20: Jamen, det er jo fede. Fede
0: sange,
20: i hvert fald.
0: Ja, okay. Jamen, den har vi modtaget, den der Marianne. Og så må du da lige have god bedring med den der stemme. Det er ikke,
2: ja.
0: det er ikke hantavirus, vel?
20: Nej, det håber jeg ikke.
2: Det er noget med noget te og noget honning.
20: Ja, lige præcis. Ja, og lidt solskin, så går det nok.
2: Ja, ja. Godt, Marianne. Tak, fordi du ringede. God weekend.
20: I lige måde.
0: Men skal vi så ikke få den afsted, den sidste lille ledetråd? Kommer her.
21: Sang nummer 3.
2: 70-220-900, hvis du vil sikre dig et diplom i fællesnævneren den her fredag.
0: Ja, sidste ledetråd fra Bryan Adams.

0: Can't stop this thing we've started. Det var Bryan Adams, der lige havde det sidste lille link til dig i fællesnævneren i dag, sang nummer 3. Og Jonathan har bemægtiget sig plads på vores telefon her og har en idé om fællesnævneren. Hvad er det, Jonas?
1: Jeg tænker om, det kan være regeringsforhandling.
2: Regeringsforhandlingerne.
0: I want to be starting something. I can't stop this thing we've started.
2: The never-ending story.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ved du hvad? Du får den simpelthen.
2: Det mest originale og geniale bud på fællesnævneren.
0: Ja, det må man sige ja til. Sådan der. Vi sender et diplom afsted til Jonathan. Vi får lige retrievet en mailadresse, og så ryger der simpelthen et diplom afsted til Jonathan. Tusind tak, fordi du lyttede og legede med i fællesnævneren i dag.
2: Vi er slet ikke færdige med at lege lytteleje her i programmet, fordi der er knækken sang på den anden side klokken 8. Det er der, du kan vinde en popkop. Der er lige noget, vi skal afstå inden da.
0: Ja, vi gør lige et stop henne på rapholdpladsen, fordi vi har fredagsrap nummer 54 klar til dig.
2: Yo.

0: Nå. Som om det ikke har været hektisk nok i forvejen, så bliver det da også nok lige nu. Vi har...
1: Der skal fart over feltet nu.
0: Vi har griflet en rap, og vi har fundet et nyt beat, og der bliver edderdrømme smæk på. Ja. Så lad os bare trykke på knappen og sætte den i gang. Jeg skruer lige ned for radio der, så vi kan få noget arbejdsro. Er vi klar?
1: Jeg er klar. Pop FM præsenterer DJ Frost og MC Anna i Topstart fredagsrap. Så er det op fra din lur. Tag med os på sommertur. Der er en ny festival hver dag.
0: Ja, vi skal hele landet rundt og høre musik. Det skulle være sådan en vindbillet, så du kan fyre den af.
1: Aha, Skive, Herning, Nyborg, Jelling og en tur til Sønder Fælling. Du kan høre næste stop på Pop.
0: Du skal bare lytte med og sende et opkald afsted, når lille Lars han siger, ring mig op.
1: Hold dig væk fra Hansa-virus. Det er et sejlende cirkus. Glem alt om at tage på krydstogt.
0: Lej et sommerhus i Danmark eller køb et telt i Stak. Det andet, det er helt fucked up.
1: Og pas på dine hænder, hvis du går og fodrer ænder eller noget, der er værre end det.
0: Er det dig, der fodrer ulve? Du skulle hellere lade dem sulte. De begynder at holde sig, til.
1: Og lad os se at komme i gang. Vi skal lege knække en sang. En lytte tradition her på Pop.
0: Vi ringer, når vi finder ugens allersidste vinder. Siger til lykke, at du har vundet en kop.
1: Yeah!
0: Der er kling, tak. Lige om lidt.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
10: Replace. Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre.
14: Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
4: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
3: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
4: I Pop FM Sommertur 2026.
3: Hver dag et nyt sted i landet.
4: Tænd for topstart alle hverdage.
3: Og hør, hvor turen går hen.
4: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
3: for at vinde dagens festivalbillet.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Mere end 200.000 personer med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at have fået lækket personlige oplysninger efter et sikkerhedsbrud hos leverandøren bag læringsplatformen Absalon, også kendt som Canvas. Universitetet oplyser, at navne, KU, mailadresser og beskeder mellem studerende og undervisere kan være omfattet. Også Copenhagen Business School og Tietgenskolen er berørt. En hackergruppe ved navn Shiny Hunters har taget ansvar for det her angreb. Københavns Universitet understreger dog, at CPR-oplysninger ikke er blevet kompromitteret, og sagen er nu meldt til Datatilsynet. Plejefamiliernes Landsforening advarer nu nye plejefamilier mod at samarbejde med Haderslev Kommune. Kritikken kommer efter en sag, hvor to plejebørn efter 4 år blev flyttet til en anden familie. Ifølge PLF så oplever flere plejefamilier også problemer med skiftende sagsbehandlere. Borgmester Mads Skav, han kalder kritikken alvorlig, og han lover, at kommunen vil se nærmere på sagen og dialogen med plejefamilierne. Våbenhvilen mellem USA og Iran, den gælder stadig, også selvom der i går altså har været nye angreb ved Hormuzstrædet, det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten så blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump han kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder sig omvendt USA for at have brudt den her våbenhvile. På sit sociale medie, der tror Donald Trump nu med meget voldsomme angreb, hvis ikke Iran snart underskriver en aftale om at stoppe kampene. Så jagter verdensstjernen Jonas Vingegaard historie i dag, når årets Giro d'Italia starter. Den danske Tour de France-vinder, han stiller for første gang op i Giroen og kan altså blive den første dansker nogensinde til at vinde alle tre Grand Tours, altså Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia. Løbet det begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia her i eftermiddag omkring kl. 13. Du kan se med på Kanal 5, Eurosport og HBO Max. I altså stiller 8 danskere til start i årets Giro. Det er blandt andet Tobias Lund Andresen, Michael Valgren og Mikkel Bjerg.
2: På Pop FM. Det stopper tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder i dag, men i det vestlige Jylland kan det godt være mere skydevejr, og faktisk også med risiko for en lille lokal let byge undervejs. Temperatur mellem 12 og 17 grader i dag.
3: Uheld på rute 16 fra Hundested mod Hillerød mellem Amagerhuse og Hanehoved. V-uheldstedet er endnu ikke sikret, så vær opmærksom. På Hillerød motorvejen fra Hillerød mod København mellem 11 Allerød og 10 Farum, der ligger der en lægte og blokerer et spor. Det skal du altså lige passe på at være opmærksom på, så kør forsigtigt og god tur.
2: 4 minutter over 8, det er topstarttid.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: topstart.
2: Og en chance
3: for at vinde en popkop. Og du kan tro, vi glæder os til at spille dagens knæk for dig. Det gør vi lige om lidt.

0: Så var der TV2 der. Det er rigtig mænd, der lige har været i ørene på dig. Og den er 9 over 8. Vi siger...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og vi har lige færdiggjort fredags rap nummer 54.
0: Ja, og jeg har lige lavet lidt hurtig hovedregning med god hjælp fra lommeregneren i min iPhone. Og nu går vi i gang med sådan et slag på tasken. Knæk en sang nummer 3497 eller sådan et eller andet. Det er deromkring. Det er godt nok
2: plus
0: nogle stykker.
2: Plus 3.000.
0: Ja, ja. Det er det i hvert fald.
2: Hold
0: i hvert fald plus 3.000.
2: Magle.
0: Ja. Nå,
2: hvis du kunne tænke dig at være med i den her udgave af Knækken Sang, så er du landet det rigtige sted. For lyttelejen, den går i gang lige nu, og det er der, du skal bruge dine ører og så dit musikalske bagkatalog.
0: Ja, fordi du får et lille knæk af en sang. I går, der var den der. Og der var skønne bud på, hvad det dog kunne være. Mange af dem gik på noget Billy Ocean med Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
2: Hvilket også var det rigtige.
0: Ja. Yeah.
2: Spørgsmålet er, om nogen, og her tænker vi på dig, yeah, kan høre, hvad det er for en sang, som vi har klippet meget lidt ud af i dag.
0: Sådan der lyder knækket, og der er lidt horn og ballade i det. Lad os lige prøve at tage den igen her. Hvad i alverden er det?
2: Ja, godt spørgsmål. Vi håber, at du har svaret.
0: Mm.
2: Og så håber vi, at du har lyst til at ringe ind og levere det til os på 70 220 900.
0: Det er Knækken Sang i grov træk, og telefonen er åben fra nu og hele vejen hen til målstregen.
2: Og fik vi nævnt, du kan vinde en popkop.
0: Åh ja, for pokker da. Trofæet og alle trofæer står og venter på dig lige her.

0: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
1: Er der noget, det er, så er det det. Og du skal være så velkommen til lige at smide ørerne ind over og lytte til Knækket og komme med dine idéer om, hvor den der lille en, den kan høre hjemme henne.
2: Ja, for ellers kan vi jo ikke lege Knækken sang, hvis ikke du har lyst til at ringe ind og lege med og vinde en popkop. Det er på 70 220 900.
1: Der var Knækket igen. Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, mit navn er Rune. Jeg har et gæt.
1: Ja,
2: Rune.
1: Var det Rune?
3: Ja, det er rigtigt.
1: Hey, Rune. Nå, velkommen til programmet.
3: Tak. Jeg har rigtig godt gæt, tænker jeg.
1: Ja.
3: Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Nå, det mener du.
3: Ja, det mener jeg.
1: Hey.
2: Okay, Rune.
1: Okay, Rune. Jamen, det må vi jo hellere...
2: Du er på vej ud i fredagen et eller andet sted.
3: Fuld energi.
2: Yes. Ja, hvad skal der ske?
3: Jeg skal få mit dejlige arbejde.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Er det for et arbejde, der er så dejligt?
3: Jeg arbejder med smørolie.
1: Med smørolie?
3: Ja, det,
1: okay.
3: Det var der ikke så mange af.
1: Nej.
2: Okay.
1: Det er spændende.
2: Altså, du producerer den her olie?
3: Jeg arbejder med virksomheden, der sælger og producerer.
1: Okay, smørolie. Okay. Er det smørolie til biler, er det smørolie til symaskinen, eller det til...
3: Det er til industri og skibe og alt det.
1: Okay, hvor der lige er brug for at få smurt lidt.
2: Og det er der garanteret mange steder.
1: Ja, det
3: kunne det er der nemlig rigtig mange steder.
2: Okay. Okay. Fedt, Rune. Jamen, afsted på det der dejlige arbejde, og så håber vi, der venter en dejlig weekend.
3: Ja, tak, og tak for et godt program.
1: Tak, fordi du hørte mig, vel. Ha' det godt.
2: Hej.
1: Den, der smører godt, kører godt. Hey.
2: Som man siger.
1: Ja, det er det, ikke?
2: Ring du bare 70 220 900, hvis du kan høre, hvad det her er. Ja,
1: du kan lige få smurt ørerne en gang mere. Der var den, knækkeren. Hvem er det? Hvad er det? Skønt at ringe.

0: Det var da No Mercy, der lige stillede det spørgsmål, og du hørte den her i topstart. Vi er gået i gang med Knækkens Sang, og vi har en tanke om, at du måske havde en tanke om, hvem og hvad det her kunne være.
1: En tanke, du måske kunne have lyst til at dele med os og andre på 70-220-900. Det var Rune indover at gøre. Han sagde Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
0: Yeah.
1: Så havde vi Mark indover. Han sagde Never Give You Up.
0: Mm. Mm. Vi har også Marianne hængende på en tråd her. Og Marianne, hvad siger du til os?
2: Rick Astley med I Gonna Give It Up.
1: I gonna give it up.
0: I'm gonna give it up.
3: Never gonna give it up.
2: Never gonna give it up.
0: Never gonna give it up.
2: Yeah.
0: Never gonna give it up.
1: Hvem er det, der tuner ind i baggrunden?
2: Det er min mand. Vi er lige på vej ud til bedsteforældre, der er i børnenes børnehave.
0: Sådan. Okay. Jesus. Yeah. Jamen, herligt. Hans.
2: Og så kunne vi nyde det programmet sammen med jer, og tak for jeres skønne program.
0: Jamen, tusind tak, fordi I gider at høre det. Det er da så dejligt.
1: I er derude, og nu hvor du er derude et sted, så kunne du passende også lige ringe ind 70-220-900.
0: Det er der flere, der gør, kan jeg se. Lad os lige tage en telefon med her. Hvem er på linjen? Godmorgen.
4: Godmorgen. Du taler med Wendy.
1: Hej, Wendy.
4: Hej. Jeg vil godt tage dig for den sang.
0: Ja, kom med det.
4: Det er Rick Astley med Never Wanna Give You Up.
1: Never Wanna Give You Up.
0: Never Wanna Give You Up.
1: Sådan. Hvordan ser din weekend ud, Wendy?
4: Jamen, den står på lastbil.
0: Ja, igen.
1: Hvor hen i landet skal du køre? Er det den samme tur, du kører hver weekend?
4: Det er den samme tur, ja. Okay. Det er faste kunder, vi kører for.
1: Men er det ikke meget rart, for så kan man bare slå hjernen fra?
4: Lidt præcis. Ja. Han møder og tager sin bil, kører sin tur og kører hjem igen, og så var det den dag.
0: Præcis. Sådan. Ja, ja.
1: Og så er der kommet lidt penge i kassen.
4: Det er jo lige det, der er.
1: Skønt, Wendy.
0: Jamen, god weekend med det så.
4: Og i lige måde til jer, og tak for et godt program.
1: Tak fordi du er.

0: både afleverer børn og nu til møde. Go Hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare Go Hard. Vi løber for mere fuldkorn, men vores knækbrød er for 100. Vasa. Go Hard.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Start forårets fester i Fletgård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Sådan, der var Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna. Det der, det er ledetråden hen til en popkop i form af et lille knæk. Hvem kan det være? Hvad kan det være? Det skal du fortælle os.
1: Været på Pop FM.
0: Vi tager lige kig på vejret og trafikken først. Tørt vejr nogen eller en del sol de fleste steder, men i den vestlige del af Jylland mere skydevejr. Mulighed for lokale lette byer. 12-17 grader kan du regne med i dag.
2: Der er sket et uheld på rute 239 Skelbyvej. Det er nord for Skelby ved Regnstrupvej. Politi og redning er altså på stedet. Der er en lille smule kø, det skal du regne med. Og så er der stadigvæk noget tabt gods, en lægte, der blokerer et af sporene på Hillerød Motorvejen lige nu. Det er i retningen fra Hillerød mod København mellem afkørsel 11 Allerød og 10 Farum. Du skal altså passe på en lægte, der ligger i et af sporene. Kør forsigtigt.
0: Vi skal lige tilbage til det og sige...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej.
2: Jamen, det er verdens bedste, og det er fordi, det er skideskægt at lege med, og det er virkelig dejligt at få lov til at sige godmorgen til dig derude, og så kan du jo vinde en popkop.
0: Hvis du fortæller os titel og kunstner på den der lille bitte bid der, det er der rigtig mange, der gerne vil gøre i øjeblikket. Vi kaster os ud på nogle telefonlinjer og hører, om ikke der skulle være nogen ude. Det er Topstart. Godmorgen. Hallo.
3: Hej, godmorgen.
0: Hallo, er der nogen?
3: Er det dem, der ligger på vognen? Er det nogen fra i går, eller hvad? Eller er de bare ikke til sin lille vindue? Altså?
0: Hallo?
2: Hallo?
3: Det ved du ikke, Maja. Tag en bid af en af dem og smag dem, så er det godt.
0: Hallo?
2: Hallo?
3: Nej, nej. Men der er ikke, altså, der er ikke sådan en nedsat pris på dem, jo.
0: Hallo?
2: Hallo?
4: Godmorgen, det er Gitte.
2: Hej, Gitte!
4: Hej, hvordan har I det?
0: Ja, vi har det så fint, så fint. Vi skal lige høre, har du været ved bageren her?
4: Ja, har jeg.
2: Fik du smagt på det der wienerbrød, der lå i vinduet? Var det fra i går, eller hvad?
4: Nej. Nej, har I hørt det? Jeg kan godt sige dig, ham der ved kassen, han kiggede bare på mig, som om hun helt væk hende der.
0: Ja.
2: Jamen, hvad fandt du ud af? Vi var jo med i lommen.
4: Nå,
2: vi synes, det var så spændende. Hvad skete der med wienerbrødet? Hvad skulle du have?
4: Jamen, det er fordi, jeg skal over på ejendomskontoret nu her.
0: Ja.
4: Og så skal jeg så tage sådan en stang med, det bliver fredag eller noget. Så skal de over og spørge om nogle ting og noget, ikke?
0: Ja.
4: Så tænker jeg, nej, jeg køber lige sådan en wienerbrødstang. Og så kunne jeg ikke se, om det var i Rema. Så siger jeg til ham, altså, okay, jeg lige tager en bid af en stang og smager. Hva?
0: Okay. Nå, jamen, spøj til side og wienerbrød til side. Ja. Har du et knæk til os?
4: Ja, altså, jeg tænker jo, at det er den legendariske lille rødhåret englænder,
0: Begasli. Mm-hmm.
4: Ja. Never gonna get you up. Den har man godt nok danset rigtig meget til i 80'erne. Er det ikke rigtigt, Henrik?
0: Jo, det er det i hvert fald. Jeg har svinget lårene til den mere end en gang i hvert fald.
4: Det har jeg i hvert fald også.
0: Ja. Nå, Gitte, den noterer vi dig for. Og så håber vi, at wienerbrødet det går lige ind over på ejendomskontoret, og at det ikke er fra i går.
2: Skal det nok, og man skal altid lave lidt fis med unge arbejdere. Skal man ikke det?
0: Jo, men skal der så. Skal man da.
2: Skal jo lære det.
0: Må jeg tage en bid af det der for lige at tjekke, om det er fra i går?
2: Jeg skal lige spørge min chef.
0: Nå, hvad siger du til knækket der? Tag lige en bid af den, hva'? Og så ring til os på 70 220 900 lige nu.

0: Og her mellem 8 og 9, der er det sgu heller ikke så skidt i topstart, vel?
1: Nej, det er den bedste tid.
0: Ja, det er det.
1: Det kan jeg da godt sige. Mm. Stor fed streg under det, og det skyldes en ting. Det skyldes dig, der lytter til det her program lige nu, og dig, der har lyst til at ringe ind og lege med i Knækken Sang.
0: Endnu en lille fremvisning af dagens knæk der. Hvad kan det være, og hvem kan det være, ikke mindst? Det er det, du skal fortælle os. 70 220 900 er åben.
1: Er det lige tid til en opsummering?
0: Det er det i hvert fald.
1: Rick Astley, han er blevet nævnt rigtig mange gange.
0: Det er.
1: Men med lidt forskellige titler på sangen, kan vi godt sige. Never Gonna Give You Up.
0: Ja. Yeah.
1: Never give you up.
0: Ja, yeah. Og Never Give Up.
1: Ja, yeah. Og Never Gonna Give It Up.
0: Og Never Wanna Give You Up.
1: Præcis.
0: Der er godt nok lige et par varianter der at holde styr på. Lad os tage en telefon mere. Hallo, godmorgen, det er topstart.
2: Godmorgen, Anne. Rigtig Morten.
1: Hej, Morten. Morten. Velkommen til.
0: Goddag. Hvilken bus er vi i, Morten?
2: Det er stadigvæk 250 Sport.
0: 250 Sport på vej derudad. Ja, herligt.
2: På vej derudad, lige forbi Fure station.
1: Yes, mand. Sådan der. Og morgentrafikken, den er som så vanlig sløv.
2: Den er, det er ikke så meget lige pænt ting, så det er stille og roligt glidet igennem. Så.
1: Det lyder dejligt.
0: Dejligt.
2: Det er jo en dejlig ting.
1: Ja. Skal vi se, om du kan glide direkte gennem strømmen og skaffe dig en popcorn, Morten?
2: Ja, men så lad os prøve. Det er Rick Astley og Never Gonna Give You Up.
0: Sådan. Okay. Morten, den er sgu noteret.
2: Yes.
1: Hvad står den på fede weekendplaner for dig?
2: Jamen arbejdsdag i morgen og fri på søndag, og så skal jeg bare hygge sig igen.
0: Ja, fedt, mand.
1: En god plan.
0: Det lyder som en god plan, ikke? Kør forsigtigt der i 250 Sports.
2: Jeg skal gøre forsøg.
0: Hils i bussen.
2: Ja. Det skal jeg gøre. Kan I have en rigtig god weekend?
0: I lige måde.
1: Hej.
2: Det er godt. Hej.
0: Julene på bussen kører rundt.
1: Men kører de rundt til noget Rick Astley eller noget helt andet? Det skal du fortælle os, og det vil være sidste chance.
0: Ja. Vi skal lige have rettet telefonen ind her.
3: FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Du har 5 minutter.
0: Fra nu.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mark Cohn sang os ind til målstregen i Knækken sang i dag. 8:46 med Walking in Memphis. Vi skal have sat nogle ting på plads nu.
1: Topstart på Pop FM.
2: Dagens knækker. Det er altså den, der skal sættes på plads. Der er kommet mange fine bud. Det omhandler alt sammen Rick Astley.
0: På baggrund af den der, kan man vel ikke sige, det er overraskende?
2: Nej, men spørgsmålet er bare, om titlen er Never Gonna Give You Up.
0: Never Gonna Give Up.
2: Never Give You Up.
0: Never Give Up, var der en, der sagde.
2: Never Gonna Give It Up, eller Never Wanna give you up.
0: Det er mange bud på noget nær det samme. Mm-hmm. Lad os prøve at ringe til en, som har helt styr på løjerne her. Og så håber jeg, at der er nogen, der gider at tage telefonen i.
3: Det er Annette.
2: Hej, Annette. Der var nogen, der tog telefonen.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det er Topstart her.
3: Godmorgen,
2: Annette.
0: Hey, du.
2: Alt vel?
3: Ja.
2: Godt.
0: Du lyder en lille smule forpustet og en lille smule overvældet.
3: I dag er jeg også første gang, jeg prøver at ringe ind, så det er sådan helt...
2: Okay, men så er det også første gang, du er blevet ringet op, tænker jeg. Ja. Men det skal nok gå, hvis bare du lige kan huske, hvad det var, du sagde om ham der, Rick Astley.
0: Hvad siger du til?
3: Jeg siger, Rick Astley, never gonna give you up.
0: Skal vi ikke lige prøve den af?
2: Det er fuldstændig rigtigt, Annette.
0: Det kunne ikke være bedre.
2: Du har vundet ugens sidste popkop. Tillykke!
3: Tak.
0: Velbekomme. Ja.
2: Det var en fornøjelse.
0: Kan vi forvente, at den bliver vist frem et eller andet sted her i den nærmeste fremtid?
3: Ja, så jeg ville jo have håbet, at jeg havde den her i weekenden, fordi jeg skulle ud og se min søn spille det uofficielle DM for håndbold på U13.
2: Så kunne du have været med.
0: Ja, det havde været fedt at være. Nå, men det når vi sgu nok ikke.
3: Nej, men så er der så meget andet håndbold, jeg kan sende med ud til.
2: Godt, du må lige sige, at han skal stille op til noget uofficielt DM igen, ikke?
0: Ja.
3: Arbejder vi på.
0: Ej, det er så stærkt.
2: Rigtig god weekend og god fredag. Tak fordi du ringede ind, Annette.
0: Og her kommer han så med hele knækkeren i dag. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Og så er der knækken sang igen på mandag.
2: Ja, selvfølgelig er der da det.
0: Lige lidt over 8, ikke? Så

0: Så blev man da lige rickrolled en fredag morgen her i Topstart med Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var der knækket, det lå. Og det var der jo nogenlunde styr på. Vi har også nogenlunde styr på næste time af programmet.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Vi tager dig som altid en tur med ud på opslagstavlen. Og der kan du lytte godt med, hvis du er single. På Fyn.
0: På Fyn.
2: Og du gerne vil have noget kvalitetsdating.
0: Hallo? Bliver
2: det interessant? Ja, det bliver rigtig spændende. Ja. Vi skal også en tur på Google. Ja. Det kan også være, at vi har googlet noget spændende. Også danskere det seneste døgn, det finder vi ud af.
0: Ja, og så skal vi da lige minde dig om, hvor turen går hen i eftermiddag, når lille Lars han, smider et par billetter op til en dansk festival. Hør, hvor vi afslører, at turen går hen i dag. Lidt senere.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Start forårsfester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Bare op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Så. Ost, skinke, agurk.
11: Far, der er ikke noget brød i.
10: Nå nej.
12: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag!
14: Stenslag!
20: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
23: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
24: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Jesus, he knows me. Det var Genesis, der gav os den. Hey med dig. Tak, fordi du har ørerne i topstart her. Vi har en hel time tilbage af programmet.
1: Det bliver en god en. Du kan jo høre, hvor turen går hen i Pop FM sommertur, altså hvor du vinder to festivalbilletter til i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Ja, og så skal vi både omkring opslagstavlen, hvad siger Google, og en masse andet godt. Du kan lige høre, hvis ikke du har hørt den første gang, vores fredagsrap en gang mere. Nummer 54 i rækken er klar. Nu skal vi have nogle nyheder.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun vurderer, at danskerne kan få en ny regering allerede inden for en uge. Det siger hun til Ekstrabladet i forbindelse med Cirkusrevyens premiere, hvor de lige har fanget hende. Hun peger på, at de historisk lange regeringsforhandlinger snart må være ved vejs ende. Hun sammenligner situationen med sin egen regeringsdannelse tilbage i 2011 og kalder det at danne regering for et rigtigt svindestykke. Hun understreger dog, at hun ikke tør gætte på den præcise konstellation, men altså at hun forventer en afklaring af nært forestående. Hver syvende lønmodtager i Danmark er i dag af udenlandsk oprindelse, det viser en ny analyse fra Danmarks Nationalbank ifølge Politikken. Tilbage i begyndelsen af 1990'erne, der var andelen kun 3%, men i 2024 der er den altså steget til 14%. Og den her gruppe spænder i dag fra ufaglærte til højt uddannede i videnstunge job. Nationalbanken peger på, at udenlandsk arbejdskraft har været en vigtig drivkraft i dansk beskæftigelse de seneste år. En ny global måling viser, at USA i 65 ud af 84 lande bliver set som verdens største trussel, og større trussel end Rusland, det skriver Berlingske. Undersøgelsen er lavet af Alliance of Democracies frem mod Copenhagen Democracy Summit, og flere eksperter peger altså ifølge avisen på, at udviklingen hænger sammen med Donald Trump og en mere uforudsigelig amerikansk udenrigspolitik. Samtidig så viser målingen markant global støtte til Danmark og Grønland i konflikten med USA. I 85 lande, der bakker et flertal op om Danmark og Grønland, og kun i to lande, Israel og så den Dominikanske Republik, der støtter et flertal USA. Så har du nok bemærket det, men foråret det er ret tørt, og tørken begynder altså nu at kunne mærkes i naturen. Ifølge tal fra Danmarks Meteorologiske Institut, så ligger det nationale tørkeindeks på 5,7, og det er altså tæt på niveauet for forhøjet risiko. Særligt Østdanmark og dele af Fyn og Jylland er ramt, og på Bornholm der er risikoen altså helt i top. Og det betyder altså, at både marker og haver begynder at mangle vand. Eksperter advarer især om nyplantede træer og buske, som altså endnu ikke har så dybe rødder. Og selvom der er lidt regn på vej, så vurderes det altså ikke til at være nok til at ændre den her tørkesituation væsentligt.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og vejret i dag, det bliver tørt. Med nogen eller en del sol. De aller fleste steder. I det vestlige Jylland kan det godt være mere skydevejr, der præger billedet. Der er også en risiko for en lokal let byge der. 12-17 grader undervejs. Rigtig dejlig fredag til dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Kalder alle singler i Odense. Der er kvalitetsdating til jer.
0: Hold nu op, vi skal på opslagstavlen og høre, hvad det er lige om lidt nu. Yeah!

0: Topstart med Opslagstavlen.
1: Man kan finde lidt af hvert ude på den store opslagstavle, og i dag bliver et levende bevis på det, når vi nu smutter en tur til Odense. Hvad var det, du sagde, Anna?
2: Quality dating.
1: Ja.
2: Med nogen, der hedder Single Nordic. Det er altså for alle singlerne i Odense på Fyn, eller bare folk, der har lyst til at tage en tur dertil, ja. Som skal lytte rigtig godt efter nu. Det foregår hos Fyns Væddeløbsbane den 3. juni.
1: Nå.
2: Quality dating, altså kvalitetsdating, det er et nyt datingkoncept, skriver Tabita i Facebook-gruppen Det Sker i Odense. Fokus er på singlernes kvaliteter som mennesker, frem for det overfladiske.
1: Oh.
2: Her rokeres der pladser ud fra en masse skilte med personlige kvaliteter og interesser, som deltagerne løbende vælger og matches op ud fra. Du bliver så altså løbende sat i snak med forskellige deltagere af det modsatte køn, når der roteres pladser ud fra fælles interesser og værdier.
1: Nå! Wow! Og sagde du, det var på Fyns Væddeløbsbane?
2: Ja.
1: Okay.
2: Så jeg ved ikke, om det er direkte ude. Det kunne da være meget hyggeligt. Det foregår simpelthen udenfor på Væddeløbsbanen. Det skriver de altså ikke noget om.
1: Nej, det skriver
2: ikke
1: okay.
2: Det er altid spændende med et nyt datingkoncept, synes jeg.
1: Ja, det er
2: fordi jeg har hørt, det er gået lidt ned ad bakke for det der Tinder og sådan noget.
1: Ja.
2: Så jeg tænker, folk de har swipet alt det, der skulle swipes, og nu er det tid til at komme ud og se folk i øjnene. Ja.
1: Og så kan man lige placere et vedmål på Barske Bente, som stiller op i løb nummer to.
2: Kan man dukke op og så bare spille på, så se hvem man tror, der kommer til at ende op hånd i hånd. Nå, væk fra Væddeløbsbanen.
1: Det kunne være, at man kunne lave sådan en kombi, ja. Og så tror jeg, at deltager i Quality Dating nummer 2 matcher op med Quality Dating nummer 10.
2: Ja. Jamen, jeg elsker det her. Jeg synes, det er så fint, man skal matches ud fra nogle værdier og interesser, og ikke nødvendigvis noget med udseende og højde og drøjde og fis og ballade og alder og sådan noget. Nej, nej. 3. juni i Odense kommer det her til at foregå. Hop ind i Facebook-gruppen, Det Sker i Odense. Hvis du vil tilmelde dig, så står der lidt mere om det.
1: Sådan. God tur og held og lykke. Her er det Europe Mix, der lige tager Sweet Dreams Are Made of This, og Paradisio er klar med Bailando lige om lidt, og så er der snart

0: Paradiso med Bailando. Den er 17 minutter over 9, så det er rundt regnet 2 timer siden, vi lige løftede sløret endnu en gang. Hvor går Pop FM sommertur hen i dag? Vil du høre det?
1: Pop FM sommertur. Turen går til Nordals Musikfestival.
2: 11., 12. og 13. juni om en god måneds tid. Lille Lars har 2 billetter, og dem kan du vinde i eftermiddag.
0: Vi siger held og lykke herfra, og så smutter vi lige en tur ind omkring Google.
1: Hvad siger Google?
2: Hvad har vi danskere googlet rigtig meget de seneste 24 timer? Skulle vi ikke tage og kigge lidt på det?
0: Synes jeg da.
2: Så kan du regne ud, hvad der ligger bag, og det samme kan du, dig der lytter med.
0: Mm. Ja, så kan vi gruble sammen over 3 ting, som Anna har fundet frem her. Jeg aner ikke, hvad det er. Men,
2: Google har været så venlig at lave en statistik til mig, og jeg kan sige så meget, at Bonnie Tyler er rigtig googlet lige i øjeblikket.
0: Okay. Mm.
2: Det samme er Bornholm.
0: Bornholm, Bornholm, Bornholm.
2: Og ja. FIFA. Ja, Bornholm, Bonnie Tyler og FIFA. Fortæl mig, hvorfor alle de her ting, de er aktuelle. Hvad er der sket?
0: Det vil jeg prøve at gøre lige om lidt. Jeg spekulerer, så det knager lige nu. Og det kan du så også gøre, og så mødes vi lige over en kop kaffe om et øjeblik og finder svar på, hvad siger Google.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer for mere fuldkorn med vores knækbrød, hvad for 100. Vasa. Go hard.
20: Vi er Pop FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
21: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
20: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
21: I Pop FM Sommertur 2026.
20: Hver dag et nyt sted i landet.
21: Tænd for topstart alle hverdage.
20: Og hør hvor turen går hen.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
20: For at vinde dagens festivalbilletter.
21: På godt humør og musik du kender.
20: Hele sommeren.
21: Her på

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så var der Lionel der. All night long. Nu skal vi lige tilbage til det.
1: Hvad siger Google?
0: Du har listet tre ting op, Anna, og jeg har tænkt over sagerne, og det har du forhåbentlig også, kære popper. Og så kan det være, at vi kan finde noget fælles fodslag omkring, hvad der ligger bag ved de her overskrifter på, hvad vi danskere er interesseret os for på, hvad siger Google.
2: Der er altså blevet søgt og klikket rigtig meget på Bornholm, Bonnie Tyler og FIFA. Hvorfor?
0: Ja, ja, Bonnie Tyler, det kan vi godt lige tage med det samme.
2: Ja.
0: Hun er syg.
2: Ja.
0: Hun er indlagt.
2: Ja.
0: Der er noget med nogle maveproblemer.
2: Hun er
0: noget
2: kommet
0: der.
2: I kunstig koma.
0: Ja, det er hun. Mm. Og det er noget frygteligt noget.
2: Mm.
0: Hun bor i Portugal.
2: Mm.
0: Og det er dernede, hun ligger lige i øjeblikket. Og der er nogle fans, der er svært bekymrede over det.
2: Det kan jeg da godt forstå. Så. Men hun er altså kommet i den her kunstig koma simpelthen for, at hun skal recover.
0: Ja.
2: Better.
0: Ja.
2: Hvad recover, altså komme sig.
0: Ja,
2: kom
0: sig. Ja, have ro til at komme sig.
2: Lige præcis. Så det har du ret i. Der er bonuspoint til dig der, og god bedring til Bonnie Tyler i øvrigt.
0: Tak for det.
2: Bornholm!
0: Bornholm, de er delme trætte af det nu. Nu gider de ikke mere. Det kan godt være, at vi har folkemøde, og vi er Solskinsøen og alt det der. Men vi gider ikke stå i skyggen af København og resten af landet, når der skal løbes. Så nu har de sgu fundet på det derovre, ikke? De har ikke bare tænkt sig at lave en halvmarathon. De har ikke engang tænkt sig at lave en helmarathon. Nej. Nu melder de sig ind med Bornholms Iron Man.
2: Det lyder mega
0: og
2: fedt.
0: Og Iron Woman, ikke?
2: Som det er garanteret også hårdt, ikke? På sådan en klippeø, men det er faktisk ikke det, det handler om.
0: Nå, er det ikke
2: nej, der får du lige en ommer der.
0: Okay.
2: Ja, nej, det handlede om, at kongen, han var en tur forbi i går.
0: Okay.
2: Ja, fordi at det kan godt være, at Danmarks befrielse, det er sådan noget, vi markerer det.

0: 5. maj, men Bornholms befrielse, det markerer man den 7. maj.
1: Ja, for der var noget med russerne og alting.
0: Ja, der var noget med noget bombardement.
1: Ja,
0: i Rønne og Nexø. 80-året for Bornholms befrielse fandt der så sted i går, og der er selvfølgelig mange sådan Bornholms interesserede, men også kongehus interesserede. Der skulle ind og læse lidt om kongen.
1: Aha.
0: Se lidt billeder. Har han sagt noget sjovt? Ja. Hvordan så han ud?
1: Ja, sådan.
0: Ja, men den slags. Nå, okay. Så er der FIFA tilbage.
1: Ja, FIFA.
0: Hvad handler det om?
1: FIFA er der med FIFA.
0: Mm-hmm.
1: Det er noget med, det er noget at gøre med VM selvfølgelig.
0: Ja,
1: VM,
0: det har
1: som,
0: det.
1: Som skal foregå i Mexico, USA og Canada her hen over sommeren. Men hvad pokker er det, FIFA nu har fundet på? Er det noget med en ny offside-regel?
0: Nej. Det er noget, som har noget med det der at gøre, nemlig at de har inviteret den iranske fodbolddelegation til FIFAs hovedkvarter i Zürich i Schweiz på neutral grund, for lige at diskutere Irans deltagelse i sommerens VM.
1: Okay.
0: Der er jo kæmpe palaver, fordi der er konflikt mellem USA og Iran.
1: Ja, det er det.
0: Så man er lidt i tvivl om, Iran får lov til at komme ind i USA for at spille den her VM-slutrunde. Og nu er de altså inviteret den 20. maj, har FIFA inviteret dem altså nogle iranere til Schweiz for lige at snakke lidt om, hvad der kan lade sig gøre.
1: Okay.
0: Så,
1: Og der er det, jeg siger. De har jo kvalificeret sig.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan da godt være, at de har et horn i siden på hinanden og alt det der.
0: Mm-hmm.
1: Men er der ikke noget med, at man ikke skal blande sport og politik sammen?
0: Det siger man jo hvert år.
1: Ja, gør man ikke.
0: Det er det samme med Eurovision.
1: Ja.
0: Ja. Og hvad sker der? Man blander det i en dejlig cocktail.
1: Ja, det gør man.
0: Hvert år.
1: Vi
0: ser, hvordan det ender. Det er 20. maj.
1: Det er det. Så

0: She's like the wind. She's like the wind, der var Patrick Swayze og Wendy Fraser, og så var vi lige omkring en af de film, man bare kan se igen og igen og igen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, naturligvis. Dirty Dancing. Nå, vi skal lige omkring en ting, som vi også har passeret her i løbet af morgenen, nemlig fredagsrap nummer 54.
1: Og hvis du ikke hørte den, eller godt kunne tænke dig at lytte til den igen, så skal vi nok spille den for dig.
0: Om et øjeblik.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
21: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er

0: CNC Music Factory are gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Tusind tak for en forrygende fredag morgen her i Topstart. Skal vi ikke lige spole tiden tilbage til cirka 10 minutter i 8?
0: Fredagsrap nummer 54 med nyt beat og det hele. Værsgo.
1: Pop FM præsenterer DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
2: Så er det op fra din lur. Tag med os på sommertur. Der er en ny festival hver dag.
0: Ja, vi skal hele landet rundt og høre musik. Det skulle være sundt. Vind billet, så du kan fyre den af.
2: Aha, Skiv, Herning, Nyborg, Jelling og en tur til Sønder Fælling. Du kan høre næste stop på Pop.
0: Du skal bare lytte med og sætte et opkald af sted, hvor lille Larsen siger, ring mig op.
2: Hold dig væk fra Hansavirus. Det er et sejlende cirkus. Glem alt om at tage på krydstogt.
0: Lej et sommerhus i Danmark eller købe til i Stark. Det andet, det er helt fucked up.
2: Og pas på dine hænder, hvis du går og fodrer ænder eller noget, der er værre end det.
0: Er det dig, der fodrer ulve? Du skal hellere lade dem sulte. Nu begynder de at holde sig til.
2: Og lad os se at komme i gang. Vi skal lege knække en sang. En ny tradition her på Pop.
0: Vi ringer, når vi finder ugens allersidste vinder og siger tillykke, du har vundet en kop.
2: Yeah!
0: Og så er det altså også slut herfra i dag.
2: Det var festligt, mand.
0: Ja, hold da kæft.
2: Tak for et fedt fredagsprogram.
0: Ja, tak, fordi du gad at lege med og hygge dig sammen med os. Vi sender dig lige armene på Lars J. om et øjeblik. Ha' en god weekend. Hej du.
2: Hej hej.

0: håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Start forårets fester i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En dansker er i selvisolation efter udbruddet af hantavirus på et krydstogtskib, men personen har ingen symptomer. Samtidig har britiske sundhedsmyndigheder bekræftet 2 nye smittetilfælde, mens et hospital i Holland tidligere i dag meldte om endnu en smittet person. Dermed er i alt 8 personer registreret smittet i forbindelse med udbruddet. Statens Serum Institut vurderer fortsat, at risikoen for smitte i Danmark er meget lav. Flere end 200.000 med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at få stjålet personlige oplysninger efter et stort sikkerhedsbrud, det skriver TV2. Ifølge universitetet kan blandt andet navne, KU, mailadresser og private beskeder være blevet lækket via læringsplatformen Absalon. Hackergruppen Shiny Hunters har taget ansvaret for angrebet, og universitetet advarer nu om risikoen for phishing og falske henvendelser. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig også, selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet, det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen. På sit sociale medie truer Donald Trump nu med meget voldsommere angreb, hvis ikke Iran snart underskriver en aftale om at stoppe kampene. Fodboldfeberen er på et rødglødende niveau i Smilets by. Fodboldklubben AGF kan nemlig søndag vinde sit første Danmarksmesterskab i 40 år, og interessen er enorm. Der er udsolgt til klubbens udebaneafsnit i Brøndby, og også storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 fans er fyldt op. Allerede i morgen, der sender fansene holdet afsted fra Aarhus, og hvis guldet kommer hjem, ja, så er myndighederne klar til at lukke dele af Midtbyen.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: Rayo, det er navnet på vores nye radio-app. Den håber jeg, du allerede har fået hentet eller fået opdateret. Så er der sådan ligesom med, ikke? Og velkommen til fredag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Lige over her med Back to Back og Som de andre gør.

Kæmpe tillykke herfra. Vi har klaret den alle sammen. Hvad har vi klaret, spørger du så måske? Ja, vi har klaret arbejdsugen. Nu er det fredag, venner. Weekenden, den er her lige om et øjeblik, ikke? Ej, hvor er det skønt. Skal vi bare nyde den i fuld drag? Jeg er Lars Johansson. Og sørg for, at ventetiden frem mod fyraften, den bliver kortere, ikke sandt? Med masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu her, Bon Jovi og Living on a Prayer på Pop FM.

0: Godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er på B5 her med Cher og It's In His Kiss. Ja, den hedder rent faktisk bare The Shoop Shoop Song. Her hos os, der er vi i fuld effekt med vores sommerture. Det betyder, at vi giver dig mulighed for at vinde afsted til landets festivaler. Og hver dag er der en ny festival, nye vinderchancer. Hvis du er nysgerrig på, hvilken festival du i dag kan vinde afsted til, så hold radioen her hos mig. Du skal nok få alle detaljer lige om et øjeblik. Hvor jeg i øvrigt også er klar med et kongefredagsnummer fra Steve Miller Band. Vi skal høre Abracadabra. Så hold radioen her hos mig på Pop FM.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
16: Vi kaster om os med festivalbilletter i
15: Pop FM Sommertur. Turen går til.
17: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen. Topstart.

Steve Miller Band, så Abracadabra var det her på Pop FM. Rigtig god fredag, god weekend, jeg hedder Lars. Og ville det ikke bare være en anelse frækkere lige med et par billetter til en af landets fede festivaler, her inden du går på weekends? Vi giver dig chancen for i eftermiddag hos Lille Lars, der kan du vinde billetter til Nordals Musikfestival. Ja, så vær lige med hos Lars efter 14, ikke? Og vær klar til at give mig et ring, når han giver klar tegn.

94, det var året, hvor Prince han sang The Most Beautiful Girl in the World. Det var også dengang, jeg var i ungdomskod og hammerne forelsket i en fyr, der hed Natasha. Ja, det hedder hun formentlig stadig. Hun var dengang The Most Beautiful Girl in the World i mine øjne. Det er sange med indbygget minder, ikke sandt? Her Michael

0: Rigtig god fredag, god weekend. Vi er på B5. Michael Ciambello var det her. Og Maniac. Jeg hedder Lars. Har du endnu ikke set den nye Michael Jackson-film, så er det måske her i weekenden, du skal læse en tur i biffen og se den. Alle taler om den, synes jeg. Jeg har Remember the Time klar fra Michael Jackson om et øjeblik.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
7: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
3: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
7: I Pop.fm Sommertur 2026.
3: Hver dag et nyt sted i landet.
7: Tænd for topstart alle hverdage.
3: Og hør, hvor turen går hen.
7: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
3: For at

The Kardashians, der opfundet. Det var Michael Jackson, i hvert fald fra Remember the Time. Om han så har fået det et andet sted fra, det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg tror, det var ham, der er the real OG. Du er på Pop FM, jeg er Lars Johansson. Vi har sat dig i 5. gear. Vi kører direkte fremad mod weekenden, ikke sandt? Lige nu her sammen med Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: My heart, your my soul. Vi har en gang nyheder parat til dig her lige om et øjeblik, og så er der naturligvis endnu flere fantastiske sange. Lis Sørensen og mine øjne, de skal se, den får du lige med kort øjeblik.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myre overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: orienteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om hantavirus, er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ, det skriver det hollandske medie RTL. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har i følgestyrelsen for patientsikkerhed ingen symptomer. Et omfattende telefonnedbrud skaber problemer på to hospitaler i Jylland. På regionshospitalet Gødstrup er mere end 1000 alarmtelefoner ramt, og personalet er gået i nødberedskab. Samtidig har ansatte i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden efter lignende nedbrud tidligere på ugen. Region Midtjylland oplyser, at mange telefoner nu virker igen. Manglende tandlægebesøg skaber længere ventelister og frustration hos den kommunale tandpleje Randers, det fortæller TV2 Østjylland. Især unge mellem 18 og 21 år udebliver uden afbud, selvom tandbehandlingen er gratis for aldersgruppen. Ifølge tandplejen svarer de mange udeblivelser til flere medarbejderes arbejde på et helt år, og ekstra sms-påmeldelser har altså ikke løst problemet. Kunstig intelligens kan få store konsekvenser for børn og unges trivsel, og derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg på tirsdag til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne, når der sættes fokus på børns sikkerhed i en digital verden.
0: Været på Pop FM.
1: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at dufte. Jo, den er god nok. Det dufter weekends. Rigtig god fredag formiddag. Jeg hedder Lars. Og lige nu her, er jeg klar med god musik fra Tina Turner, When the Heartache is Over.

When the Heartache Is Over, sang Tina Turner lige her på Pop FM. Til din fredag formiddag, vi skriver den 8. maj, og ifølge den internationale kalender, så er det jo i dag, vi skal smide sokkerne. Det er No Socks Day. Og der er jeg glad for, at vejret er, som det er, og jeg har det her job. Havde jeg arbejdet i Danske Bank, så er jeg ikke sikker på, at jeg fik lov til at sidde med barfugslanker. Men det gør jeg altså lige nu. Og bare roligt, jeg har været i bad. De dufter skønt. Dufter skønt. Der er ikke noget der, vel? Der er ikke noget. De dufter skønt. Tears for Fears her på Pop FM, og Everybody Wants to Rule the World.

0: bliver det i hvert fald lige her på Pop FM. Vi har billetterne til landets mange festivaler, og hver eneste dag en ny festival på programmet. Hvilken du kan vinde billetter til i dag, det skal jeg nok afsløre om et øjeblik. Så hold radioen her hos mig. Også for Bryan Adams og Melanie C sammen, når When You're Gone.
1: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Brian Adams her sammen med Melanie C. Forrygende nummer, ikke? Det var When You're Gone lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og det er i eftermiddag hos Lille Lars. Du kan stikke afsted med 2 billetter til Nordals Musikfestival. Yes, det er den festival, der er på programmet i dag. Så bare vær med efter 14 hos Lille Lars, og gør dig klar til at give mig en ring. Lige så snart han giver klartegn, så kan det være, at det er dig, der vil.

0: Ah ja, tænder for det der kys der, ikke? Det var Alberte lige her på Pop FM i en skøn fredag formiddag i Danmark. Jeg er Lars Johansson, og yes, kan du mærke det? Vi kører direkte mod weekenden, direkte mod fyraften, og måske sidder der allerede nu en popper og siger, jeg kan allerede kalde det for weekends.
1: Tillykke.
0: Vi andre, vi kommer også dertil inden længe, ikke? Så skru bare endnu højere op på radioen, så skal jeg nok få ventetiden til at glide lidt nemmere. Lige nu her med filmmusik fra Footloose. Her er Kenny Loggins.

0: Fra Footloose, det var Kenny Loggins lige her på Pop FM, og det er jo i denne weekend, vi giver dig en top 40-liste over 10 fedeste filmsange. Må ikke også den her, den er med på listen. Den er i hvert fald med på min personlige top 40-liste over fede filmsange. Og på et øjeblik, der er klar med Philip Bailey og Phil Collins sammen. Vi skal høre Easy Lover. Det er et vanvittigt fedt fredagsnummer. Og så også Annika Moes. Og igen hør på Here Comes the Hot Stepper. Det er lige om lidt her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
12: Vi kaster om os med festivalbilletter i
11: Pop FM Sommertur. Turen går til.
13: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.

Jeg ved ikke, hvordan din morgen den er med. Den har sikkert været skøn, hvis du har været med hos Tom Starts, Anna og Henrik. Min, den fik lige det der prik over i'et, ikke? Altså, jeg vågnede i morges til duften af

Ja, min hustru, hun havde simpelthen været tidligere oppe og lavet vafler til hele banden. Det var godt nok skønt. Dejlig overraskelse. Og en skøn måde at starte fredagen på, ikke? Så jeg er sådan lidt med... Jeg ved ikke, om man kan sige foran eller andre, men jeg føler, det kører godt. Det kører godt i dag. Kan du ikke de der dage? Så tror jeg egentlig, de fleste har det om fredagen. Philip Bailey og Phil Collins sammen. Her er Easy Lover.

0: Elton John og Can You Feel The Love Tonight? Var det lige her på Pop FM? Jeg hedder Lars. Tjek os ud for nu. Ha' en rigtig dejlig fredag og en skøn weekend. Sød Freja, hun er klar til at gribe dig her efter 12 nyhederne.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Start forårets fester i Fletgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
18: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
19: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
18: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
19: I Pop FM Sommertur 2026.
18: Hver dag et nyt sted i landet.
19: Tænd for topstart alle hverdage.
18: Og hør, hvor turen går hen.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Alle overfaldsalarmer i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital ventes at virke igen her ved middagstid. Det oplyser hospitalet til TV2 Østjylland. Alarmtelefonerne har været ude af drift siden mandag efter en fejl i en IT-opdatering. I mellemtiden har medarbejderne blandt andet måtte bruge plastikfløjter som nødløsning, hvilket har udløst kritik fra de ansatte. En hollandsk stewardesse er testet negativ for hantavirus efter mistanke om smitte, det skriver mediet RTL. Stewardessen blev indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en kvinde, som senere døde af viruset efter en rejse fra krydstogtskibet, hvor der har været et større udbrud. Samtidig er en dansker fra skibet fortsat i selvisolation herhjemme, og det er altså uden symptomer. Frugt og grønt bør være momsfrit her i Danmark, det mener 16 organisationer og virksomheder i en fælles opfordring til politikerne. Blandt afsenderne er Forbrugerrådet Tænk, Diabetesforeningen og Dansk Sygeplejeråd. De peger på, at lavere priser kan forbedre folkesundheden og samtidig hjælpe os i en tid med høje fødevarepriser. Ifølge organisationerne kan billigere frugt og grønt også være med til at forebygge sygdomme på længere sigt. Juniormesterlærer er kommet godt fra start. En analyse fra Dansk Industri viser, at langt de fleste elever er i praktik i en virksomhed. I alt er flere end 2.100 unge i gang i ordningen, der giver folkeskoleeleverne mulighed for at kombinere skole med praktik. Ifølge Dansk Industri styrker det både motivationen og vejen mod en faglært uddannelse.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapsere.

0: It must have been love, but it's over now. Ja, men noget, der overhovedet ikke overstod, noget, der faktisk først lige er begyndt, det er fredag eftermiddag.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og ingen eftermiddag kan begynde uden lidt frokost i maven. Derfor en frokost top 3, som jeg serverer her over de næste. Du fik lige en Roxette til at starte med. To sange mere er på vej til dig. Mit navn er Freja, og vi skal direkte videre til Rock & Sino og All My Love.
1: Pop FM frokost top 3.

0: Tak til Ricky Martin og Maria.
1: Du lytter til Pop FM.
0: En top 3, der nu er ved vejs ende, fyldt med ærer og rock i dag. Hvis man lige skal se en tematik hos Roxette, lagde ud med It Must Have Been Love. Rock Casino tog den med All My Love. Og her til sidst Ricky Martin med Maria. Og så fik vi vist også udfordret mine spansk kundskaber. De rullende er har aldrig været min stærke side. Men så er det godt, at vi skal direkte videre til Wham. I'm Your Man får du lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på mærken, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
16: Kom, kom, kom, bare
17: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Pop FM med Wham og I'm Your Man. Håber du har haft en god dag til videre. Glæder dig til noget weekend, noget fyraften. Der er mange gode ting i vente. Der er også noget Pop FM sommertur i vente, efter du har hørt Alanis Morissette og Ironic. Skal vi da lige et smut forbi dagens stop, og hvordan du vinder billetter til det. Men det er altså først lige om lidt. Det her, det er Så gik der tid med det. Og tiden, den kan du også få til at gå på mange andre forskellige måder. Du kan jo altid sørge for, at tiden kan tages med dig, radioen kan tages med dig i vores lille radioapp. Den, der engang hed Radio Play, og som nu er blevet opgraderet og omdøbt til Rayo, R-A-Y-O. Så hvis du har haft en eller anden løs forbindelse i Radio Play, så er det måske, fordi du ikke lige er blevet opdateret på Rayo. Der er der kommet en masse nye gode ting også. Der er kommet en ny DAB-kanal, den hedder Flow. Du kan selvfølgelig også vinde den på din normale DAB-radio, men det er en lille, lille søster, som vi har fået med ind i folden. Giv den et lyt, hvis du mangler lidt musikalske alternativer. Men altså, Pop FM sommertur, efter du har hørt Ironic.

I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema 1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: FM sommertur.
1: Første uge af sommerturen er ved at være forbi. Vi har været mange steder hen i dag, så er der lige et stop i Sønderjylland. Nordals Musikfestival er stedet, du kan vinde billetter til. En til dig, en til en ven, hvis du vel og mærke kommer igennem hos Lille Lars her til eftermiddag. Det er selvfølgelig et nyt stop hver dag, så der er kun de to billetter til Nordals Musikfestival. Og hvad kan du så opleve, hvis du kommer igennem der? Jamen, jeg bider jo for det første mærke i omgivelserne. Tænk at være til festival på et decideret slot. Det synes jeg er vidunderligt. Det kunne jeg godt tænke mig at opleve, men jeg kunne også godt tænke mig at opleve Medina spille der, eller Joey Moe, eller Augusta, eller Kato for den sags skyld. Og det er bare en lille håndfuld af de artister, som er på plakaten til Nordals Musikfestival, som du vel og mærke kan vinde to billetter til i eftermiddag. Lille Lars siger til, når du skal ringe ind.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Cliff Richard på Pop FM med Some People fra 1987. Så vi bliver i 80'erne ikke bare om lidt med Lionel Richie, men faktisk også i morgen kl. 12-15 er der en top 40 klar til dig med 80'er filmhits. Altså det er hele den gode række, du skal igennem. Og apropos film, er der så sådan en film, du bare kan se igen og igen og igen og igen for den sags skyld? Gå lige ind på Pop FM's Facebook-side og giv et besøg med til filmlisten, så er der Say You, Say Me lige om lidt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

fra filmen White Nights, Lionel Richie's Say You Say Me fra 1985. Og 80'erne, det bliver vi i filmene, bliver vi også i. Det er 40 filmhits, der venter dig i morgen ved vores top 40 fra klokken 12 af. Og til det, så kunne vi jo godt nu, hvor det også er lørdag i morgen osv., osv. lige få en lørdagsfilm aften på plads. Lidt inspiration er at hente inde på Poppefilms Facebook-side, hvor din yndlingsfilm gerne skulle stå i kommentarsporet efterhånden. I hvert fald den film, du kan se igen og igen og igen. Og sådan en som Marianne Hansen, der har skrevet en kommentar derinde, hun og jeg, vi er virkelig på bølgelængde. Jeg nævner lige et par af top 5, hun har fået kørt ind, som jeg er fuldstændig enig i. Jeg har Notting Hill på min liste, det har Marianne også. Bridget Jones også på min liste, der kan køre jo i snilt i rotation sådan en hel weekend. Og ikke mindst Pretty Woman. Hun har godt nok på en femteplads. Den lander nok på en førsteplads hos mig. Det er bare noget, jeg altid kan se. Altid kan sætte på, uanset hvad. Har du også sådan en film, så skriv det ind i vores kommentarfelt. Ja, der er London Beat på Bobby Finn med IP.

0: Der var Culture Club på Pop FM med Do You Really Want To Hurt Me? Om lidt lidt magi i luften, sammen med Halma Larsen, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
13: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår.
0: Find alt til arbejde og hygge i haven.
18: Hos Biltema.
20: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. 2/3 af de nedbrudte alarmtelefoner på Regionshospitalet Gødstrup virker igen i dag. Det oplyser Region Midtjylland. Hospitalet har været i nødberedskab efter, at mere end 1000 telefoner gik ned under en teknisk fejl, og personalet har i stedet måtte bruge nødtelefonerne. Samtidig oplyser Aarhus Universitetshospital til TV2 Østjylland, at alle overfaldsalarmer i psykiatrien er tilbage i drift her ved middagstid efter flere dages nedbrud. 16 organisationer og virksomheder opfordrer politikerne til at fjerne momsen på frugt og grønt. Det fremgår af en fælles udtalelse fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. Afsenderne mener, at lavere priser både kan hjælpe pressede familier og få flere til at spise sundere. Samtidig advarer de om, at alt for få i dag lever op til kostrådene, mens livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme stiger. Alt for mange patienter udebliver fra tandlægen uden at melde afbud i Randers, så det presser den kommunale tandpleje, det fortæller TV2 Østjylland. Problemet er særligt stort blandt unge, der er mellem 18 og 21 år, som har gratis tandbehandling. Tandplejen siger, at udeblivelserne skaber længere ventetider for andre patienter, og at medarbejderne efterhånden er begyndt at planlægge arbejdsdagen ud fra, at nogen ikke dukker op. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt, de fleste af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn. Og derfor sætter Københavns Kommune nu fokus på kvindedrab, og det gør de med en ny mindeplade, der skal sættes op på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 drabene nemlig sket i København. Mindepladen skal være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem.
0: Været på Pop FM.
1: Det er en tør dag, hvor vi får en del sol, men mod vest, der kan det altså godt blive lidt mere skyet, og måske du også får enkelte lette byer, hvis du befinder dig der. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

lights in your heart. Var det Rene Fogl på Pop FM. Godt humør musik, du kender til din fredag eftermiddag. Mit navn er Freja, og jeg sidder her en times tid nu. Giver dig lige en let og glidende overgang ind til lille Lars står og vifter med billetter til dagens stop på Pop FM's sommertur. Hvordan du vinder dem, det skal jeg nok fortælle dig mere om lidt senere. Nu det første, lidt Toto, Stop Loving You. Efterfulgt af Queen, det er en forrygende fredag. Og jeg håber også, du kan mærke det helt ud i fingerspidserne og i store tåen.

0: Queen var det med Another One Bites the Dust på Pop FM. Vores sommertur er i fuld gang. Næste stop er blevet offentliggjort. Hvordan du vinder billetter dertil, får du at vide, efter du har hørt Hathaway og What is Love.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Pop FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: For godt humør og musik, du kender.
15: Hele sommeren.
16: Her på Pop.

0: Der var Hathaway med What is Love.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og gør det gerne i dag, ikke fordi, at der ikke kommer flere stop i næste uge. Vi er i fuld gang med turen. Men i dag er sådan ugens sidste stop. Vi skal til Nordals Musikfestival. Vi skal til Sønderjylland. Og vi skal opleve at være til koncerter på et slot. Det er det, jeg bider mest mærke i. Jeg synes, det er så vidunderligt, tanken om at stå foran en scene, der så står foran en slotsbygning. Der er et eller andet smukt over det. Og hvis man så også lige smider Medina oveni, eller Benjamin Hav og familien, så tror jeg, det hele går op i en højere enhed. Måden, du vinder billetter på, det er ved at være vaks i eftermiddagen, når lille Lars siger, ring ind, så skal du være klar ved telefonen. Og kommer du igennem, så er der to billetter. En til dig, og en til en ven til Nordals Musikfestival. Et nyt stop, det bliver offentliggjort på mandag hos Topstart. Anna og Henrik, de skal nok sige, hvor dagens destination er, hvilken retning vi skal til. Det er allerede fra på mandag. Men nu er det lille Lars, der tager dig med, måske til Nordals Musikfestival i eftermiddag.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

kalder. Så er det Salemons på Pop FM, hvor du har en dejlig fredag eftermiddag. Hvis du mangler lidt at lave, altså lidt til at få dig til at se ud som om, at du laver noget, inden du kan gå på fyraften, så kan du lige gå ind på din telefon, hvis det er der til at i arbejdstiden, selvfølgelig ikke, mens du kører bil. Tjekke, at alle dine apps er opdateret. Blandt andet den, som engang hed Radio Play, men som nu har skiftet navn til Rayo. Det er vores radioapp, og det er der, du kan tage Pop FM med rundt. Selvfølgelig helt mobilt, og med den her opdatering er der også kommet lidt ekstra funktioner, lidt ekstra indhold. Der er det samme gode Pop FM, men der er også kommet en kanal mere med i spil. En ægte DAB-kanal, der hedder Flow, lidt musikalske alternativ, der læner sig lidt op af noget, du kender herfra, men også har lidt moderne sådan alternativ pop med ind i puljen. Det er altså Flow, som du finder på vores radioapp Rayo. Det staves R-A-Y-O. Her er der Tessny Hawks.

0: The One and Only fra Chesney Hawks, en film, som du kan se igen og igen og igen. Svar på det spørgsmål inde på Pop FM's Facebook-side, hvor vi tager tilbage til 80'erne i morgen med 40 filmhits. Dansorkestret tager over fra 84, får du regndans lige om lidt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

op 5 eller 10. Vi også rejser tilbage til i morgen kl. 12, hvor der er en top 40. Med 40 filmhits venter på dig. Der er masser at tage, masser at blive mindet om. Gud, ja, den var også med i en film. Det hele bliver selvfølgelig præsenteret for dig. Og i samme ombæring, så skal vi da lige have et kig på de film, der er blevet foreslået. Eller i hvert fald de film, der er blevet kommenteret inde på Pop5's Facebook-side. Ja, når spørgsmålet lyder, hvilken film kan du bare se igen og igen og igen? Og nu har vi lige haft lidt danseorkestret med regndans. En af de film, der går igen i kommentarsporet, det er selvfølgelig Dirty Dancing. Ja. Jeg må også sige, at den er på min liste. En film, som man, ja, hvis det var på VHS, man havde den med lige simpelthen bare sat til at spole tilbage og starte forfra. DVD'en, der er det jo bare en enkelt knap. Og her med streaming, så tænker jeg også, at der er en god chance for, at man nærmest, altså i takt med, at de sidste toner dør ud, bare lige kan trykke forfra og så starte den igen. Det er sådan noget, jeg er tilbøjelig til. Det kan godt være, at det bliver lige en kende for meget for dig. Men så er der i hvert fald alternativer til andre yndlingsfilm inde i kommentarsporet. Spid os gerne din. Og lyt med i morgen kl. 12, når der er

0: Michael Jackson med Bad på Pop FM. Gdags, om et øjeblik, den dejligste morgen skal du have til din fredag eftermiddag. Der fortsætter hos Lille Lars. Husk, at han vinker med billetter til dagens stop på Pop FM's sommertur. Det gør han på den anden side af klokken 2. Kan du have en fortsat god dag og dejlig weekend.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
18: Hos Biltema.
19: Så. Ost. Skinke. Agurk.
20: Far, der er ikke noget brød i.
19: Nå nej.
21: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Vi kaster om os med festivalbilletter i
6: Pop FM Sommertur. Turen går til.
8: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
6: Topstart.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: God eftermiddag. Det er tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sekeri. Risikoen for at blive smittet med hantavirus herhjemme er meget lav. Det oplyser Statens Serum Institut efter udbruddet på krydstogtskibet, hvor flere passagerer er blevet smittet og 3 personer er døde. En dansker er desuden i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord, men personen har ingen symptomer. SSI understreger, at instituttet følger udviklingen tæt og er klar med en handleplan, hvis situationen skulle ændre sig. Derudover lyder det fra TV2, at en hollandsk stewardesse, som var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er blevet testet negativ. Hun er altså ikke smittet. Der er i dag brudt en kraftig brand ud i et tag på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Alle 120 beboere i berørte opgange er blevet evakueret fra deres lejligheder, oplyser Københavns Politi til DR. Vagtchefen hos politiet oplyser til TV2, at der ikke umiddelbart er nogen til skadekomne. På grund af branden er flere nærliggende veje spærret. Samtidig opfordrer politiet beboere i nabolaget til at undgå røgen og lukke døre og vinduer. De oplyser ifølge DR, at de vil være til stede i området mange timer endnu, men kan endnu ikke oplyse, hvad årsagen til branden er. Der skal mere fokus på børns sikkerhed i en digital verden. Kunstig intelligens kan nemlig have store konsekvenser for børn og unges trivsel. Derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg i næste uge til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men du skal holde fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen.
2: Vejret på Pop FM.
3: Det er en fin indgang til weekenden. Tørvejr med en del sol mod vest, dog lidt mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Temperaturer lige nu 12-17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM,
5: der er plus
4: og i radio-appen.
3: I gamle dage, der havde brandvæsenet dalmatinerhunde med ud til brand. Hunden skulle passe på brandbilen, så der ikke var nogen, der stjal den. Meget mærkelig firma. Og velkommen til fredagens program på Pop FM. Som sætter i gang med YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

found what I'm looking for. Velkommen til det officielle indløb til weekenden her på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars og er med dig helt frem til klokken nemlig 18, og der er radio om lidt med Vækma. Lidt senere i programmet, to billetter på Pop FM's sommertur. Vi skal til Nordals Musikfestival i dag, og du kan møde en repræsentant fra Nordals. Anna, hvad er hun? Lidt senere i den her time, som fortæller lidt om, hvad er det, der er så skønt ved den festival. Der er jo utrolig smukt på alt, så det understreger Anna også. Den vender vi tilbage til. Der var en stor brand her i nærheden, hvor vi bor tidligere på dagen. Det er 500-600 meter fra, hvor vi bor. Du ser den store sorte sky i luften. Som barn, så sprang vi jo på cyklerne og cyklede hen for at se branden. Sikkert fordi vi synes det var spændende, uden at tænke over, at det måske ikke var så smart, vi var i nærheden af det. Og hvis det var et privat hus, der var tale om, så er det jo så ikke så rart, hvis man står og ser sit hjem gå op i flammer, og der så står en masse tilskuere og kigger på. Men det tænker vi jo ikke så meget over som børn. Jeg har ikke nogen cykel herude, jeg kunne måske godt låne en. Men vi fik også at vide, at vi skulle lukke døre og vinduer, så tænker man, vi skal måske nok ikke tættere på, end vi kan stå og se det herfra. Skyen er væk for længst. Nu er den. Nu er der styr på situationen, men jeg kan stadig huske det der. Kan vide, hvor der er. Vi har jo kigget op i luften jo. Vi kunne jo ikke ringe sammen på den måde, så skulle det foregå via fastnettelefoner, og det duede ikke rigtigt på det tidspunkt. Så vi har jo nok set skyen, og så er vi jo så drønet afsted for at stå og kigge på, at brandvæsenet arbejdede, selvom det måske i virkeligheden ikke var så hensigtsmæssigt. Det var dengang. Nu starter radio og væk mig. Så tager vi en tur til Nordals sammen med Anna fra Nordals Musikfestival. Næste stop på Pop FM's sommertur, hvor du altså kan vinde billetterne senere i programmet. Det er efter radio på Pop FM.

0: Radio med Væk mig, der er til Power China in your hand om et øjeblik.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og i dag skal vi altså til Nordals, hvor festivalen ligger i nogle utrolig smukke omgivelser, hvor de jo altså står klar med åbne armene på musikfestivalen for at tage imod mellem 13. og 14. juni. Det er jo lige om et øjeblik. I morges der talte Anna og Henrik med Anna fra Nordals Musikfestival, som forklarede, hvorfor man skulle komme dertil, hvis man altså ikke kender festivalen godt i forvejen.
2: Først og fremmest så skal man jo opleve, at det er en af de smukkeste festivalpladser i Danmark. Vi ligger på Nordborg Slot, så vi har en sådan slottet som kulisse og søen rundt om os på festivalpladsen. Så det er meget idyllisk, og så er der en kæmpe hjertevarme, fordi at alle de mennesker, der kommer, har en eller anden tilknytning til området, kender nogen, der bor der, kommer derfra selv og vender tilbage. Så det er en stor sådan, gensynsglæde, der er hvert år.
0: Fortalte Anna fra Nordals Musikfestival, hvor du jo altså, hvis du vinder billetterne, blandt andre kan opleve... Medina. Og så mit helt store idol, Benjamin Hav. Og det er jo altså bare om at holde sig til her på radioen for at vinde billetterne. Du skal bare lytte med, og når jeg giver signalet, så er det om at være først på 70 220 900.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Tapao og China in Your Hands. Du må have radioen eller MP3-højttaleren med ud i haven i morgen. Det bliver et dejligt vejr. Der er sikkert mange, der skal gå og rode derude for at kunne lytte med på Pop FM's Top 40 med de allerstørste filmhits. Det er mellem klokken 12 og 15, og i den forbindelse, der har vi spurgt på Pop FM's Facebook, hvilken film du bare kan se igen og igen. Thomas skriver blandt andet Back to the Future, og så de to første Beverly Hills Cop-film. Det er de første, jeg kommer i tanke om, skriver Thomas, men hvad? Jeg har også set dem 200 gange. Det er voldsomt. Jeg griner stadig, Thomas, af scenen, hvor Eddie Murphy, Axel Foley, kommer ind og møder Serge i galleriet, hvor Axel skal ind og snakke med en gammel veninde.
1: Don't run and tell Miss Summers that Mr. Ahmed Foley is here to see...
2: Axel Foley.
1: Axel. Ahmed, Ahwell.
2: Axel.
1: Foley is here to see her. These are old acquaintances. I see you look at this piece.
2: Yeah, I was wondering how much something like this went for.
1: $130,000.
2: Get the fuck out of here!
1: No, I cannot. It's serious because it's very important piece.
2: Have you ever sold one of these?
1: Sold it yesterday to a collector.
2: Get the fuck out of here!
1: It's serious, I said it myself.
0: Og vi har set det hundredvis af gange, ligesom Thomas, og jeg synes stadig, det er sjovt. Bronson Pinchot hedder skuespilleren, der altså spiller Serge, som har det lidt svært med Axel Foley. Axel Foley. Det er gentagelseshumor, og det er stadig morsomt. Der er Madonna om lidt med Like a Prayer. Så er det tid til det musikalske vendespil. Det er den sidste chance for at vinde en popkop i denne uge. Hvis du har lyst til at spille med og være den, der råber nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller lige straks.
3: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Det er den smarte vej.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
13: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder af med.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: Madonna på Pop FM. Og rigtig god weekend til de første med Like a Prayer.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Så skal vi se, hvem der skal være med i den sidste runde. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Birgitte.
0: Ja, Birgitte, og velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Nå, ved du dig til weekenden?
2: Ja, det gør jeg.
0: Skal der ske noget vildt?
2: Nej. Den slap af weekend.
0: Og det er også vigtigt, at man husker at gøre det en gang imellem. Der behøver ikke ske noget hele tiden. Birgitte, lad os se, om vi kan sende dig ind i en slap af weekend med en popkop. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det er godt klar.

0: Det var ren partytime med Sash og Ecuador.
1: Hørte du, jeg hostede?
0: Hostede du?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Nå, altså, så det var en måde at reagere på, siger
1: ja,
0: du?
1: Ja,
0: altså,
1: det var en faktisk.
0: Du skulle jo råbe nu, og ikke hoste.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Birgitte, tillykke med popcorn.
1: Tak,
0: jeg tænkte, at du er simpelthen startet på din afslapningsweekend lige tidligt nok, men hostet, den tager
1: man. Ja, så er det, når man arbejder i en vuggestue, ikke? Så hoster man bare hele tiden.
0: Det gør man nok, ja. Tillykke med koppen, Birgitte, og god weekend til dig.
1: I lige måde, tak.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Cardigans, Erase and Rewind, som jeg har sagt flere gange her i programmet, så åbner jeg ligesom så mange andre mennesker på forskellige nyhedsmedier om morgenen. Og så skal vi jo igennem 5-6 billeder af den amerikanske præsident, inden at der kommer noget, som måske er mere relevant at læse i hvert fald. Man kan hurtigt blive skræmt eller i dårlig humør, og der er mange gentagelser. I løbet af natten, hvor han jo er oppe, og vi andre sover. Det føles som om, han aldrig sover. Men han er selvfølgelig oppe, mens vi har sovet. Så har han fundet på alt muligt mærkeligt. Jeg prøver sådan at scrolle hen over det, for jeg orker det faktisk ikke helt, for at være ærlig. Og så var der lige en ting i morges, hvor jeg tænkte, det var nok lige det sidste, vi havde brug for at høre lige nu. Lad os lige kigge på den sammen, ikke for at ødelægge den gode stemning. Efter Laura Branigan og Self Control.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
15: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM Sommertur. Ring til os nu og vind dig på Pop FM Sommertur. 70 220 900.
1: Og turen går jo til Nordals Musikfestival, som er fra den 13. til den 14. Kører, det er den der, vi skal i gang. 13. til 14. juni. Og så er spørgsmålet så, hvem det er, der skal afsted. Nu er det om at slå til på 70 220 900. Det er jo Pop FM Sommertur. Vi har 23 festivaler i år. Vi kommer hele vejen rundt i landet til nogle fantastiske live-koncertoplevelser sammen med Pop FM og alle de utrolige festivaler, som altså har meldt ind for at være med i årets udgave af Pop FM's Sommertur. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Kim.
1: Dag Kim, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
1: En tur til Sønderjylland. Kunne vi lokke med det?
2: Ja, det lyder da lækkert.
1: I juni måned?
2: Ja.
1: For du har lige vundet 2 billetter til Nordals Musikfestival, Kim. Stort tillykke.
2: Jo, tak. Det lyder dejligt.
1: Er du mest til Peter Sommer eller til Kato? De spiller begge to, nemlig.
2: Ja, så er der mere Peter Sommer, tror jeg.
1: Jeg elsker Peter Sommer, men jeg synes også, Kato er rigtig festlig og god til at lave en mega god fest. Halberg Larsen kommer også, eller i hvert fald Paul Halbergs 50-show, som jo er med en del radionumre også. Og så er der Benjamin Hav og familien. Der bliver meget at se til over et par dage i de smukke, smukke omgivelser lige op af Nordborg Slot. Kim, tillykke.
2: Super. Tak skal du have.
1: Ja, rigtig god fornøjelse.
2: Jo, tak.
1: Fra Nordals Musikfestival og også her på Pop FM.
0: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
1: Og næste vinderchance er på mandag hos mig her om eftermiddagen, og det afslører os jo altså, hvor vi skal hen på sommerturen. Mandag morgen kl. 7.30 i Topstart hos Anna og Henrik.

0: Maggie Reilly med Every Time We Touch. I næste time, der skal vi have en runde af Kend Din Popsanger, og du kan vinde muligheden for at kunne høre Pop FM det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Da jeg var barn, så synes jeg, at den her reklame fra Rådet for Større Færdselssikkerhed dengang var sjov.
1: Herre Kurt. Kurt, der er mange kræfter i højre hånd. Kurt kan lige kunne pikke.
0: Ja, det kunne han. Og så kørte Kurt galt, og så var det ikke så godt. Der er også en Kurt med i det band, vi skal gætte i dag. Han er så godt nok fra England, så det er mere Kurt, end det er Kurt. Men du kan jo prøve allerede nu at tænke over, hvem det kunne være. Første ledetråd kommer ganske snart. Vi skal også lige have Poul Krebs inden med sådan nogen som os har brug for en kæreste. Det er lige om lidt på Pop FM.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
23: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
22: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
23: I Power FM Sommertur 2026.
22: Hver dag et nyt sted i landet.
23: Tænd for topstart alle hverdage.
22: Og hør, hvor turen går hen.
23: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
23: På godt humør og musik, du kender.
22: Hele sommeren.

0: udsolgte huse lige for tiden og spiller også på mange af sommerens festivaler og fejrer sin 70-års fødselsdag her den 28. i denne måned med endnu flere koncerter. Han er fantastisk. Live det længste, jeg har set Poul Krebs. Jeg har snart selv fødselsdag 8. 6., hvis nogen skulle spørge. Jeg er ikke særlig god til at ønske mig ting, for jeg synes ikke, jeg mangler noget. Men hvis der var én ting, jeg godt kunne tænke mig, så var det at sidde sammen med Poul Krebs over på hans elskede Samsø, og så bare sidde og kigge ud over vandet og snakke om livet som sådan. Det kan næsten ikke gøres op i penge. Vi får se om Poul... Lige nu har han ikke tid. Han turnerer en hel del. Vi skal have Cotton Move og Give It Up, og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger, en duo, hvor den ene altså hedder Kurt. Eller Kurt, fordi han er fra Storbritannien. Hæng på og gæt med og se, om du vinder muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Vi skal have nyheder først, og så er der Cotton Move lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Zakeri. Tidligere i dag udbrød en kraftig brand i en lejlighedsbygning i Københavns Nordvestkvarter. Nu er branden under kontrol, over 100 beboere er blevet evakueret, og der er ingen meldinger om til skadekomne. Ilden startede i en lejlighed og spredte sig til taget, fortæller hovedstadens beredskab til TV2 News. Flere veje i området er spærret, hvilket giver trafikale udfordringer. Politiet opfordrer til, at man finder alternative ruter og at naboer lukker døre og vinduer for røgen. I går besluttede Folketingets ledelse, at politikere selv kan vælge, om de vil have deres navne med i en historisk udredning om Afghanistan-krigen. Og det møder nu skarp kritik. To professorer kalder det for et demokratisk skred og et brud på årtiers praksis. Professor Morten Heiberg mener, at det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade var med til at træffe beslutningen. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser Folketingets presseafdeling. Beboere på Tenerife har i dag samlet sig foran øens parlamentsbygning til demonstration. Flere står med skilte med teksten "Vi vil have arbejde, ikke sygdom", det skriver Sky News. Beboerne er utilfredse med planen om, at krydstogtskibet ramt af hantavirus kaster anker nær Tenerife søndag. Herefter er det planen, at passagererne skal flyve til deres hjemlande. Spaniens sundhedsminister fortæller her til eftermiddag, at der ikke er nogen klinisk udvikling ombord på skibet. Der er altså fortsat ikke opstået symptomer hos nogen af passagererne, det skriver El País. Billetterne til sommerens smukfest er for længst udsolgt. Alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek Det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, de aldrig modtager. Smukfest oplyser til mediet, at de politi anmelder svindlen. Og samtidig opfordrer festivalen til, at man altid tjekker domænenavnet, inden man handler.
1: Været på Pop FM.
0: Det er en flot fredag, tørt vejr med en del sol mod vest, lidt mere skyde og mulighed for en enkelt let byge her og der. 12-17 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og vi er nogle stykker, der spørger til, om det ikke kan være en menneskeretter, der kører en snackevogn rundt i huset på arbejdet om fredagen mellem 14 og 17. Det bliver ja tak herfra, og vi er ikke så mange. Og velkommen til det officielle indløb til weekenden.

0: Pop FM, stort tillykke til Kim, der lidt tidligere vandt billetter til Nordals Musikfestival 13. 14. juni og dagens stop på Pop FM's sommertur. Vi fortsætter jo altså i flere uger endnu. Vi har 23 festivaler på vores Pop FM sommerturplan i år. Næste vinderchance er på mandag. Som jeg nævnte lidt tidligere, så tror jeg, vi er nået dertil, både her i landet og nærmest på det meste af kloden, hvis vi lige tager USA ud af ligningen, eller i hvert fald dele af det, at rigtig mange af de ting, der bliver sagt fra den amerikanske regering, er ikke noget, vi sådan lægger det vilde i. Der bliver sagt mange ting. I morges startede jeg så med et citat, hvor jeg tænkte, jeg kunne have startet den her fredag bedre. Det er Trump, der siger det her til pressen, og jeg citerer: "Det er rimeligt meget under kontrol, håber vi." Det vilde er så, det kan der jo siges om altså stort set alt, hvad der foregår nu, er det her hantavirusen. Hvis der er noget, man ikke har lyst til i sætningen omkring hantavirus-situationen, så er det rimelig meget og håber vi, som nærmest er hele sætningen. Yes, vi satser på, at det kommer til at gå det hele. At der i hvert fald er nogen, der har mere end rimeligt meget styr på det, og ikke bare håber, men ved, hvad de har med at gøre.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og nu skal vi gætte en engelsk duo, og vi spiller om et meget forlænget Rayo Premium prøveabonnement, der altså gør det muligt for dig at lytte til Pop FM eller en af vores søsterstationer i et halvt år uden reklamer. Samtidig også få adgang til et hav af podcasts og specialstationer på den nyopdaterede Rayo Radio App. Er du stadig på radioplacer, for den lige opdateret. Nu hedder den Rayo. Kan meget mere. Det er altså en engelsk duo. De startede med at arbejde sammen i starten af 80'erne, og så hedder den ene Kurt. Og det synes jeg jo er lidt godt. Eller Kurt, som man jo altså siger i Storbritannien. Spørgsmålet er bare, om der er en klokke, der ringer allerede nu. Britisk duo har spillet musik helt fra starten af 80'erne, og den ene hedder Kurt.
1: Hvem tror du, det er?
0: Det vil jeg gerne vide. På 70-220-900, du kan bringe dit bud ind nu. De er stadigvæk aktive, udgav et album i 2024 og lyder faktisk fuldstændig, som de gjorde dengang i 80'erne. Det er ret fedt.

0: Mark og Karen. Ain't nobody. Rigtig god tur hjem til de første. Der er TV2 med, der går min klasselærer lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars og leder efter en britisk duo, som allerede startede med at arbejde sammen i starten af 80'erne. Den ene hedder Kurt, eller Kurt, som man jo selvfølgelig siger i Storbritannien. Lad os få de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Jeg hedder Martin. Dag.
0: Goddag Martin, og velkommen til programmet.
1: Jo tak.
0: Hvor finder vi en duo, hvor der er en, der hedder Kurt?
1: De hedder Tears for Fears.
0: Kurt hedder han jo så i virkeligheden, ja. Ja, der er jo i hvert fald en Kurt, så det kunne da godt være dem.
1: Det er da dejligt at høre, det tror jeg.
0: Jamen altså, tak for budet, og held og lykke i konkurrencen, og så have en skøn weekend.
1: Jo tak, og i lige måde.
0: Afsløringen kommer om et kvarter. Ha' det godt.
1: Tak.
0: Hej. Hey. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Annie Døren.
0: Hej Annie, og velkommen.
2: Hej.
0: Hej.
2: Skal du da have?
0: Har du været ude at rejse?
2: Nej, jeg kører i bil lige nu.
0: Ja, men vi har jo ikke hørt fra dig længe. Så vi går
2: lige
0: og tænker.
2: Nej, jeg har
0: håndværker. Går og laver. Annie, fortæl mig, hvem tror du, at det er, der er i fokus i dag?
2: Et vildt bud, Tears for Fears.
0: Jamen, så går vi. Nogle gange, så skal man gå med de vilde bud. Vi får se, Annie, og så rigtig god weekend til dig. Held og lykke i konkurrencen.
2: I lige måde, tak, og god weekend.
0: I lige måde, Annie. Ha' det godt. Hej.
2: Hej.
0: Og gætte på Tears for Fears, ledtråd 2, de er ret sådan bestandte i lyden på deres største hits. Det er vildt, at de kun er 2, for det lyder meget mere. Men i 89, der får de et meget stort hit, som er sådan lidt mere stille nummer, sammen med sangerinde, der hedder Olita Adams. Fantastisk sang. Hvem tror du, det er? Lad mig høre dit bud på 70 220 900, mens vi hører TV2.

0: kalder weekenden på klasselæreren også. TV2 på Pop FM.
1: Kendin Popsanger. Det her er Kendin Popsanger.
0: Hvor jeg leder efter en britisk duo, hvor det ene medlem hedder Kurt, som jeg siger, eller Kurt, som man siger i Storbritannien, så har jeg fortalt, at de er sådan meget storslået i lyden på deres største hits. Mange af dem stammer tilbage fra omkring midt-80'erne. Men i 89, der laver de et lidt stille nummer, som bliver et kæmpe hit, og der får de hjælp fra sangerinden, der hedder Olita Adams. Der er gættet på Tears for Fears. Nu kommer det næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Linda og Christian.
0: Hej Linda og Tristan.
2: Christian.
0: Ja. Tristan, som er din søn.
2: Ja.
0: Ja. Og hvor I sidder sammen i bilen? Der er meget stille.
2: Vi sidder sammen i bilen, og han vil meget gerne
0: sætte dig. Ja, men hvad siger Christian?
2: Han elsker dine popklaringer.
0: Det var hyggeligt. Ja, men ja. Det, der er vi så ikke nået frem til endnu, Linda.
2: Nej, vi venter.
0: Denne her, ikke? Den der kommer i dag, den vil han synes er sjov. Det kan jeg godt gøre. Hvor gammel er Christian?
2: Han er 7, ja, men vi fik simpelthen ikke svaret på den i går, med om du ejede en kajbamse.
0: Nej, jeg ejer ikke den originale kajdukke, desværre, Linda. Nej, jeg tror også, den vil DR altså ikke af med. Den passer de godt på, og det skal de også.
2: Ja.
0: Linda, lad mig lige høre, hvem vil I gætte på i Kend Din Popsanger?
2: Vi gætter på Tears for Fears.
0: Det er noteret. Du hilser Christian, og så popklaringen, det er jo så efter klokken 4.
2: Vi er klar der.
0: God weekend.
2: Ja, hej.
0: Hej. Dejligt. Her kommer tredje og sidste ledetråd, og det er Halvdan E, nu når vi, apropos Christian, Halvdan E's børneprogrammer. Skrål, dem synes jeg var rigtig sjove, og mine børn elskede dem. Skrål kunne godt være inspireret af et af duoens største hits, som er fra 1984. Yes, og det er faktisk den, vi kommer til at høre senere, når jeg afslører, hvem der er tale om. Der er gættet på Tears for Fears indtil videre, og du kan ringe dit bud ind, inden det er for sent, på 70 220 900. Nick Kershaw også på vej.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Start forårsfester i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Vi kaster om os med festivalbilletter i
17: Pop FM Sommertur. Turen går til.
0: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
17: Topstart hverdag fra klokken 6.

0: I won't let the sun go down. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM og ugens sidste runde af Kend Din Popsang. Og en britisk duo, der startede med at arbejde sammen i starten af 80'erne. Den ene hedder Kurt, eller Kurt, som man jo siger derovre. Ret store i lyden på deres største hits, når man tænker på, at de bare er to mennesker. Men de er sådan nogle rigtig studierotter, dygtige folk. 89, der får de så et stille sang og et stort hit med den, sammen med sangerinde Olita Adams. Og hvis vi kan huske Halfdan E's børneprogram og Skrål, den var jeg stor fan af, også mine børn, så kunne han måske godt have været inspireret af et af duoens største hits fra 1984. Der er gættet på Tears for Fears indtil videre. De sidste bud kommer på nu. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Ja, goddag, Lille Lars. Det er Tine.
0: Hej, Tine. Velkommen.
1: Jo, tak. Jo, tak.
0: Hvordan går det?
1: Ved du hvad? Det går faktisk rigtig godt. Jeg skal til jobsamtale på tirsdag.
0: Du skal til en ny jobsamtale, så du fik ikke altså jobbet hos
1: 7-Eleven.
0: 7-Eleven, nej. Mm. Okay, men det slår dig ikke ud. Nu går du til en ny jobsamtale.
1: Ja, ja, jeg skal til en ny jobsamtale på tirsdag.
0: Hvor er det så henne?
1: Det er som lærermedarbejder hos Hometex i Ringsted.
0: Ja, det er dyner og puder og madrasser og
1: lige alt præcis.
0: Mulige forskellige. Ja. Hold op. Ja, men så håber jeg på, at det går godt.
1: Ja, det gør jeg godt nok også. Det kunne være dejligt.
0: Det er om at ikke give op, når man møder modgang, fordi
1: sådan noget, det skal sgu ikke slå en ud. Man skal bare op igen, jo.
0: Det er god indstilling. Tine, fortæl mig, hvem du tror, det er, jeg leder efter.
1: Ja, men ved du hvad, det kan kun være Tears for Fears, fordi da du snakkede Skrål, ikke også, så hørte jeg jo bare shout.
0: Shout. Ja, men lad os da se, om det er den, vi skal høre om lidt, Tine. Tak for budet, og god weekend. Og så held og lykke til jobsamtalen.
1: Jo, tak. Og god dag til dig.
0: Ja, lige måde. Hej.
1: Hej.
0: Vi kan lige nu få Maria med også. Hej Maria, og velkommen til programmet.
2: Hej.
0: Hej du. Hvem gætter du på?
2: Jeg gætter på Tears for Fears.
0: Der er bred enighed, leder det til. Ja, vi må se, om det er dem. Maria, kom godt frem til, hvor du skal, og så have en rigtig god weekend.
2: Tak, og i lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Jamen, så lad os da se, om Kurt er den Kurt fra Tears for Fears afsløringen efter Fool's Garden og Lemon Tree på Pop FM.

0: God weekend fra Pop FM med Fool's Garden og Lemon Tree.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Hvor der er gættet over hele linjen på Tears for Fears i dag. Nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt og som har vundet lodtrækningen.
2: Det er Linda og Christian.
0: Hej, jeg skulle lige til at spørge, om det var hos Linda og Christian, og så er det det rigtige sted, jeg har ringet. Det er Lille Lars fra Pop FM. Hej med jer.
2: Hej.
0: Velkommen tilbage til programmet.
2: Tak.
0: Der var jo sådan en ret bred enighed om, at det var Tears for Fears i dag, og det er det rigtige svar.
2: Ej, det er vi glade for. Ja. Det synes vi også.
0: Kurt Osborg. Kurt Smith hedder han, og Roland Osborg. Skal ja. Have det rigtigt. Linda, jeg har trukket lodder, og det blev dig og Christian, der har vundet i dag. Så det næste halve år, så kan I høre Pop FM uden reklamer. Med et langt Rayo Premium prøvemedlemskab.
2: Det er vi glade for.
0: Det er jeg sikker på, I bliver, for der er sindssygt meget god musik. Ja. Og så håber jeg, I vil nyde det, og så hænger I på til popklaringen senere. Og så må I have en skøn weekend, Linda.
2: Ja, tak.
0: Kan I hygge jer?
2: På en måde. Hej. Ja, tak.

0: fra deres kæmpe gennembrud Songs from the Big Chair, der blandt andet gav os Shouts. 40 år senere har de jo så sluppet et nyt album, og man skulle tro, at Kurt og Roland har set sig omkring, for albumet hedder Songs from a Nervous Planet. Kan man tænke lidt over. Tears for Fears er altså hovedpersoner i Kend Din Popsanger i dag, og stor tillykke til Linda og Tristian, der vandt et Rayo Premium prøveabonnement. Om lidt så er der Love Is All Around fra Wet Wet Wet. Inde på Pop FM's Facebook, der lader vi op til Pop FM's Top 40 i morgen med filmhits fra 80'erne. Og spørger, er der en film, som du bare kan blive ved med at se igen og igen? Christina Hansen siger, at jeg kan se Ghostbusters igen og igen. Og Christina, den scene i den første Ghostbusters, hvor et af de der spøgelser kommer ud inde fra et hotelværelse, og så spiser blandt andet en toiletrulle fra sådan en af de der vogne fra dem, der er ude og rengøre værelser. Jeg griner stadig af det på 42-20 år. Jeg elsker den scene, hvor den spiser en toiletrulle. Der skal ikke så meget til at more mig. Om lidt, så skal det handle om biltyverier, og det er måske ikke så godt humør, men der er bare en feature i mange nye elbiler, som jeg synes er lidt interessant, og jeg tror snart, vi kommer til at se den i rigtig mange nye biler, og det kan måske faktisk eliminere biltyveri helt. Hør det efter Wet Wet Wet og Love Is All Around.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner?
10: så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

Wet Wet Wet med Love Is All Around. Stort tillykke til Kim fra Lyngby, der vandt festivalbilletter til Nordals Musikfestival i Pop FM's sommertur. Skal afsted og høre blandt andre Peter Sommer, som var en af Kims favoritter. Der er også Medina og Benjamin Hav og Paul Halberg og Kato. Der er fuld palette 13. til 14. juni i de flotteste kulisser på Nordborg Slot på Als. Rigtig god tur til Kim. Næste vinderchance mandag morgen. Det er Anna og Henrik, der afslører det næste stop på turen i topstart kl. 7.30. Så kan du vinde billetterne hos mig om eftermiddagen. Jeg spekulerede i går på, om der stadig bliver stjålet biler. Jeg synes ikke, man hører så meget om det mere. Det gør der så. Halvdelen af dem, der bliver stjålet, dukker sig heller aldrig op igen, fordi de bliver transporteret ud af landet på en eller anden måde, og så ser man aldrig dem mere. Og så kom jeg til at tænke på, der var jo de her historier om, at Elon Musk, han kunne sidde og så stoppe Jørgens Tesla i Hvide Sande, hvis han ville. Og det er vist teknisk muligt. Og så tænker jeg, med de apps, som langt de fleste elbiler har i dag, kan man ikke bare slukke den? Hvis der nu er nogen, der stjæler den, er der så ikke en eller anden funktion, hvor man simpelthen bare lad den gå død, om jeg så må sige, jo, det er der. Det hedder en remote kill funktion og findes i nogle af de apps, som altså er til elbilerne. Så hvis du kommer ned en morgen, og du opdager, at din bil er væk, det må være meget mærkeligt, jeg har aldrig prøvet det, så kan du altså, i hvert fald nogen kan indtil videre, jeg tror, de fleste vil jo rulle det her ud meget snart, så kan du slukke for den. Sådan så, at næste gang en elbil skal jo lades, næste gang, at der er nogen, der slukker bilen, altså som jo så ikke er de retmæssige ejere, så kan det ikke køre længere, og så kan du så gå ind på lokation og faktisk finde din bil igen. Så er der i hvert fald færre biler, der bare forsvinder i den blå luft. Remote kill feature. Jeg tror ikke, jeg har en, men jeg har så heller ikke kigget efter den, så det kan være, at jeg lige skulle investigere lige, om det også er en mulighed for mig. Det er i hvert fald smart. Lionel Richie lige nu på Pop FM med My Destiny. You.

0: Top FM og Lionel Richie, My Destiny. Nu omtalte jeg for et øjeblik siden Remote Kill-featuren i mange apps til elbiler, som altså, hvis bilen bliver stjålet, så kan den simpelthen afbryde bilen. Så ligesom man slår batteriet fra, så kan det ikke køre længere. Så kan man enten selv finde den eller få hjælp til det. Jeg har lige tjekket den bil, jeg kører i. Jeg kan ikke selv gøre det, men jeg kan kontakte udbyderen, og så kan de slukke, og så kan de også sige, hvor bilen er. Det er lidt ligesom at spærre et kort i banken, hvis du går hen og mister det. Tjek op, hvis du har en elbil, hvordan det fungerer for dig, og så tænker jeg, at det er noget, som en del af os vil have inden for de kommende år. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, så skal vi have dagens popklaring-historie. Jeg ved jo, at jeg har en fan med i dag. Det er Tristian på 7 år, han elsker popklaring. Og i denne her, hvad du synes er sjov, Tristian, den involverer nemlig et gorilla-kostyme. Og hvis du ikke kan vente, så kan man altså gå ind på vores Insta-story på p5.dk og give en stemme på sandt eller falsk allerede nu. Ellers så kommer historien her i radioen efter klokken 4.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
3: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
3: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Så. Ost. Skinke. Agurk.
13: Far, der er ikke noget brød i.
12: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Cutting Crew at your start in your arms tonight. Vi skulle gætte Tears for Fears i Kend Din Pop-sanger lidt tidligere i denne time. Det bliver crazy i næste uge, kan jeg godt sige, uden at afsløre for meget. Kend Din Pop-sanger bliver på nogle måder i hvert fald meget anderledes i næste uge, og det er blandt andet på præmien, det foregår. Og det bliver ret specielt og vildt. Så sørg for at lytte med. Og så kommer der en overraskende afslutning på ugen, nemlig på fredag. Men meget mere om det efter weekenden. Backstreet Boys, Everybody Backstreet's Back skal vi her om lidt. Så kommer dagens popklaring. Der er et gorillakostyme med i dagens historie. Det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Nu skal vi have Roxana på først. Det seneste nyt, den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Træet skal rystes, og derfor er det blevet tid til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen skal være ny kongelig undersøger. Sådan lyder det nu fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Videre lyder det, at han ikke vil fortsætte de nuværende regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen i rollen som kongelig undersøger. Til gengæld understreger Løkke, at han stadig godt kan se for sig, at Mette Frederiksen bliver landets næste statsminister. En udredning af Danmarks indsats i Afghanistan bliver nu forsinket igen. I går besluttede Folketingets præsidium, at politikere får lov til at fjerne deres navne fra citater. Og det får store konsekvenser, fortæller Peter Kragelund, som er direktør for Dansk Institut for Internationale Studier. Han forklarer, at store afsnit skal skrives om, og at argumenter risikerer at falde sammen. Beslutningen møder i dag skarp kritik. Professor Morten Heiberg fra Københavns Universitet kalder det et eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Utilfredse borgere på Tenerife demonstrerer i dag mod planen om, at krydstogtskibet ramt af Hansa-virus skal ligge for anker på øen i weekenden. Fra Spaniens minister for civil beskyttelse og beredskab lyder det, at skibet vil ligge for anker i havnen i Granadilla de Abona. Det skriver mediet El Mundo. Herefter skal passagererne sejles ind til fastlandet, efterhånden som deres fly bliver klar til afgang. Sundhedsministeren oplyser ifølge TV2, at 14 spanske statsborgere skal direkte i isolation, når de ankommer. Fodboldfeberen raser i Aarhus før søndagens afgørende kamp, hvor AGF kan sikre klubbens første danske mesterskab i 40 år. Interessen blandt fansene er massiv. Udebaneafsnittet i Brøndby er udsolgt, og det samme gælder storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 tilskuere. Allerede i morgen samles fans for at sende holdet afsted fra Aarhus, og hvis mesterskabet kommer i hus, er myndighederne klar til at afspærre dele af midtbyen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt vejr med en del sol mod vest, mere skyde og mulighed for enkelte lette byer. Dagstemperaturer lige nu 12-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Rave-appen.
0: Ole Henriksen blev 75 i mandags. Han fejrer det i aften i København med en stor fest. Det bliver sikkert rigtig sjovt. Tænker ikke man som gæst skal købe en lækker creme til ham, så bliver man nok smidt ud, eller får himmelvendte øjne.

0: den her periode, der havde min tidligere radiomarker Happy Hans og jeg et program, der hed Happy & Co. Og mig, der var K'en, for det var stadig en K. Og der fik vi lov til at være opvarmning for Backstreet Boys og Peter Andre, for den sags skyld, i Vega i København. Det var nu egentlig ret vildt. Jeg kan huske, at vi kom ind i rummet og kiggede på dem og tænkte, de er ikke så høje, men vi var højere end Backstreet Boys. Til gengæld så lagde de jo hele salen ned. Det var en sjov oplevelse.
1: Det her er Popklaring.
0: Nu skal det handle om dagens Popklaring-historie, og det er jo der, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Vi er i en julefrokostperiode, og det er vist i 1993, tror jeg. Min tidligere kollega Michael fra radioen, også kaldet Funte, fordi han hed Fundheller, hvad hedder. Vi havde sådan en ting med, at vi synes, det var sjovt at tage i noget, der hed Amors kostymeudlejning. Jeg tror, det stadig findes. Og så lejede vi et nyt kostyme hvert år til, når der var julefrokost med firmaet. Og det her år, der synes vi var gået all in. Der havde vi lejet gorilla-kostymer. Velvidende, at den måske nok ville blive varmt i løbet af aftenen. Så kørte vi i bil der ind i kostymerne. Det var Michael, der kørte, så han havde trods alt taget sit hoved af. Altså gorilla-kostymehovedet. Ikke sit eget. Men jeg beholdt mit på. Og han boede i Bagsvær, og vi skulle køre ind til Hotel Østerport i en flaskegrøn BMW 323, hed den dengang, med soltag. Og det, jeg nævner soltaget, fordi vi var nødt til at åbne det, for ellers så kunne jeg ikke have mit gorilla-hoved på, så blev jeg simpelthen for høj inde i bilen. Det så stak op. Lidt køligt, men det var trods alt altid noget at have et gorilla-kostyme på, som trods alt var lidt lunt, fordi det var altså december måned. Og frostvær udenfor. Spørgsmålet er bare, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Har jeg kørt til fest i gorilla-kostyme? Sandt eller falsk? Stem i vores Insta-story. Popfm.dk. Lad os se, hvordan vinden blæser på de stemmer, der er afgivet indtil videre. I løbet af eftermiddagen. Efter blandt andet I Knew You Were Waiting For Me med Aretha Franklin og George Michael. Vi får også share med If I Could Turn Back Time om lidt. I could turn back.

0: skulle turn back time. Husk, næste vinderchance i Pop FM sommertur er mandag morgen, hvor Anna og Henrik afslører, hvor vi skal hen næste gang, når klokken den er 7.30. I dag var det jo altså Kim fra Lyngby, som skal taste rejsekortet ind, for han skal en tur til Nordals i juni måned, hvor der er Nordals Musikfestival. Rigtig god tur til dig, Kim, og god fornøjelse fra os og festivalen.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg er kørt til julefest med arbejdet i, jeg tror det er 1993, i et gorillakostyme sammen med min ven, der blev kaldt Funde? Og Michael i virkeligheden. Michael kørte og havde taget altså hovedet til kostymet af, ikke sit eget hoved. Men jeg havde hovedet på, og der var nogle cyklister, som tænkte, hvad i himlens navn er det der? Men det var sådan julefrokostfredag, så der kan jo ske hvad som helst. 86% går med på historien om, at den er god nok, mens 14 er skeptiske og siger, det er noget pjat. Og det er det jo. Men spørgsmålet er, om det passer eller ej. Og det løfter jeg sløret for efter Roxette og Joyride lige om lidt. Har du lyst til at give din stemme, så er det altså ind i vores Insta-story på pop5.dk, at det foregår. Lyt med om lidt.
2: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
16: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Pop.fm Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage. Og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. For godt humør og musik, du kender. Hele sommeren her på Pop.

0: Roxette med Joyride. Jeg hedder Lille Lars, og Sanne Salomonsen er på vej med, hvis du forstod, Uptown Girl med Billy Joel er også lige om hjørnet.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens historie kører jeg altså afsted i bil sammen med mine gamle kollegaer her fra arbejde. Vi skal til fest, til julefrokost, og vi havde sådan en ting med at lege et kostyme, som vi så tog på, og det skiftede så hvert år. Det år, og jeg mener det er 93, der er vi i et gorillakostyme, eller faktisk to gorillakostymer, og kører altså i bil fra Bagsvær og ind til Hotel Østerport ved Østerport station. Næsten 90% siger ja, og lidt over 10% siger nej. Historien er sand. Jeg kan ikke huske så meget fra den fest, anden køreturen derind, og det kan der være forskellige årsager til. Det har nok været pænt

0: Flow, ja, det er jo så vores nye lille søsterkanal. Eller brorkanal, det får man selv op. Personkanal. Hvor det altså er nogle af de numre, som måske ikke bliver spillet så meget i radioen mere. Så det er dit musikalske alternativ. Er du eksempelvis vild med R.E.M.? Det kunne også være Blur, eller The Smiths, eller Depeche Mode, hvem det måtte være. Så kan du altså ryge over på Flow på DAB+, eller på den nye opdaterede Rayo radio-app. Så får du altså nogle sange, som du ikke hører så tit, og som stadig bare er fantastiske. Jeg bliver som smør ind i en, når jeg hører Michael Stipe synge. Og det gælder sådan set også for Love Shop. Dem hører vi ikke så meget. Vi skal have dem to gange i dag i Happy Hour, blandt andet med En Nat Bliver Det Sommer. Det er jo lige straks. Og det er lige om et øjeblik efter Toto.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

Toto med Afrika, husk, det er mors dag på søndag. Her taler jeg primært til de voksne, beslutningstagerne, dem, der har styr på lortet. Det er jo så åbenbart en forældreopgave, der ikke sådan bare forsvinder, selvom børnene bliver voksne. Jeg har jo også lige måtte skrive til mine børn, husk lige, at det er mors dag på søndag. KH far. Så har jeg da i hvert fald givet mit bidrag til, at de når i mål med at glæde deres mor. Og hvordan gør man egentlig det i dag? Det er jo ikke bare at sige, at nu behøver du ikke fylde i opvaskemaskinen eller lave frikadeller i aften. Så skal du bare smide benene op. Det er nok også med en lille gave, eller måske invitere mor ud. Den sidste løsning er måske den allerbedste. Nu er der happy hour med Love Shop.

0: Gruppen, som desværre blev decimeret mere og mere med årene, og til sidst nærmest var et enkeltmandsprojekt. Men sikke nogle sange, der ligger fra den periode op igennem 90'erne. En nat bliver det sommer, måske deres allerstørste hit. Og så også Copenhagen Dreaming. Har man prøvet at cykle igennem København sådan en sommeraften med den i ørerne, så er det altså næsten magisk. Dobbelt op, Happy Hour med Love Shop, og der er Matthew Wilder med Break My Stride lige om et øjeblik.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
20: Vi kaster om os med festivalbilletter i
19: Pop FM Sommertur. Turen går til.
21: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.

0: godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Husk, at der er Pop FM's Top 40 med hits fra 80'er-film i morgen, og det er mellem 12 og 15, og Henrik fra Topstart præsenterer og rangerer de 40 største filmhits fra 80'erne, og vi varmer op på Pop FM's Facebook med at spørge, hvilken film fra 80'erne kan du bare blive ved med at se igen og igen? Og der byder Christian Steinmann ind med blandt andet Olsenbanden og Politiskolen. Politiskolen med Hightower. Og så med ham, den lille fyr der, der åbenbart kunne lave human beatbox. Han var god til at lave lyde. Jeg vil sige, da vi passerer Politiskolen 7 og 8, der er det der, hvor jeg begynder at tænke, men jeg grinede meget af de første, kan jeg huske, Christian. Tak for at byde ind. Olsenbanden, det bliver man aldrig træt af. Hvilke film fra den gang kan du bare blive ved med at se igen og igen? Som opvarmning til Pop FM's Top 40 med filmhits fra 80'erne. Skriv i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Timen starter om lidt med Cotton Move og Give It Up. Nu skal vi først have nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Om en halv time skal Mette Frederiksen mødes med kong Frederik. Det sker efter, at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som leder af regeringsforhandlingerne. Tidligere i dag var Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte Løkke, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker derfor Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Mette Frederiksen vil udtale sig til pressen efter mødet med kongen, oplyser statsministeriet ifølge TV2. En 32-årig kvinde har mulige symptomer på hantavirus. Det sker efter, at hun har været på samme fly som en 69-årig kvinde, der efterfølgende er død af virussen. Det oplyser Spaniens sundhedsminister på et pressemøde i dag. Den afdøde kvinde havde været ombord på det krydstogtskib, hvor flere passagerer er døde af hantavirus. Den 32-årige kvinde har milde symptomer og afventer nu sit testsvar. Ifølge sundhedsministeren er der aktuelt ingen nye syge ombord på skibet. I formiddags blev alle gidsler frigivet efter en gidseltagning i en tysk bank. Men mindst én gerningsmand er stadig på fri fod. Gidseltagningen fandt sted i byen Sinzig i det vestlige Tyskland. Alle gidslerne er uskatte, oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Politiet afspærrede et større område omkring banken i morges. De formodede tidligere, at der var flere gerningsmænd involveret. Det er dog ikke blevet bekræftet. Foreløbig ved man kun, at én person er flygtet. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men det er vigtigt, at du holder fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen, lyder det.
1: Været på Pop FM.
0: Det er sammen en flot fredag, tørvejr med en del sol mod vest, dog lidt mere skyer og mulighed for enkelte lette byer. Temperaturer mellem 12 og 17 grader, og så bliver det altså koldt igen. Natten til i morgen, hvor temperaturen kommer ned omkring frysepunktet. Men så venter der os en fin forårsdag i morgen med temperaturer op til 18 grader. Masser af sol.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Confusion med Genesis. Minder mig så lidt om, hvordan min dag startede i dag med et citat fra den amerikanske præsident. Han er jo oppe, mens langt de fleste af os sover. Han siger en hel masse. Så når vi åbner for nyhedsmedierne om morgenen, så er de første 5 billeder Trump i forskellige varianter. Han siger, og det er måske ikke måden, man har lyst til at starte dagen på, og jeg citerer, det er rimeligt meget under kontrol, håber vi. Og det kan jo siges om altså, nærmest alt, hvad der foregår fra hans hånd. Nu er det hantavirusen, det handler om her. Er der noget, man måske har mindre lyst til, når man vågner sådan en fredag morgen, og solen skinner og fuglene synger i sætningen omkring hantavirus, så er det rimeligt meget, og håber vi, som udgør det meste af sætningen. Det er måske ikke en ønskesituation, og vi satser på, at der er nogen, som har styr på det, mere end rimelig meget. Og nogen, som ikke håber på, at de har styr på det, men så rent faktisk har kontrol over situationen. Der er mange ting, vi ikke har brug for lige nu. Det her er en af Oasis. Om lidt med Don't Look Back in Anger. Vi cruiser mod weekenden sammen lige nu med Paul Young og Every Time You Go Away. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Oasis Don't Look Back in Anger. Om lidt så skal det handle om datomærkning på madvarer primært. Et lille tip, en lille tanke omkring det, som måske også kan være med til at reducere madspilden, som jo er et stort samfundsproblem, selvom der er meget mere fokus på det i dag end bare for 5 år siden. Hør det efter Madonna Like a Virgin og Dieter Slider, der er mig, der også er på vej.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de første.

0: Dita Slitter, dig og mig. Og Wickfields om et øjeblik med Saturday Night.
1: Pop FM.
0: Nu skal det handle om datummærkning. Den lille hvide dingenot, som eksempelvis sidder på en pakke råbrød. Eller andet. Det er jo, skal jeg lige sige, jo vejledende. Og tit så står der bedst før. I gamle dage, der har aldrig stået, lad være med at spise efter den her dato. Mit bedste

Og hvis jeg synes, at det virker ok, så kan jeg godt spise det sted på bare at smide det i skraldspanden. Jeg er da i hvert fald ikke blevet syg endnu. Men det er jo selvfølgelig helt op til en selv. Men det er bare lidt det bedst inden den dato, og så kan man sagtens også godt fortsætte med langt de fleste ting et par dage efter. Det er i hvert fald min erfaring, og lige nu der er der Wakefield Saturday Nights.

0: Money for Nothing, Dire Straits og Sting. I morgen der er der store 80'er hits fra film på menuen i Pop FM's Top 40 med Henrik fra Topstarter. Vi varmer op på Pop FM's Facebook ved at spørge, er der en film, og det kunne være fra 80'erne, som du bare godt kan se igen og igen. Og der byder Nina en med en, som jeg tror, de fleste vil sige, når de hører det. Også selvom der er nogen, inklusiv jeg selv, som var lidt bange for den i starten. Det tænker jeg ikke, jeg vil være i dag. Det er noget, siden jeg har set den. Lad os lige tjekke det sammen efter Whitney Houston, der spiller om lidt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu. Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød, hvad for 100? Vasa. Go hard.
16: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
17: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
16: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
17: I Pop FM Sommertur 2026.
16: Hver dag et nyt sted i landet.
17: Tænd for topstart alle hverdage.
16: Og hør, hvor turen går hen.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde.

0: Søren på Pop FM. I wanna dance with somebody who loves me. Britney Spears fører os videre mod fyraften for det sidste. You drive me crazy. Lige om et øjeblik.
1: Det her er Pop FM.
0: På Pop FM's Facebook, der er der opvarmningen til Pop FM's Top 40 i morgen med filmhits fra 80'erne. Det er mellem klokken 12 og 15, hvor du kan høre nogle af de helt store. Der var mange dansefilm i den periode, og Dirty Dancing er en af de helt store topscorer på spørgsmålet. Hvilken film kan du bare blive ved med at se? Nu tager vi lige en anden her, og det er Nina Nielsen, som kommer med et bud på en film, hvor jeg tænker, mange vil tænke, nå.
2: Can you say E.T.?
3: E.T. E.T.
2: E.T. Phone Home.
0: E.T. filmen. Jeg kan faktisk ikke huske, at E.T. først vender det rundt. E.T. Home Phone. Og så kan børnene jo godt høre, at det er E.T. Phone Home. Jeg kan huske, at jeg synes, E.T. var lidt uhyggelig. Men jeg var så heller ikke så gammel, da jeg så filmen første gang. Det kunne godt være, at det ville være noget lidt andet i dag. Men Steven Spielbergs klassiker, den kunne være værd at se igen. Det er en ret cute historie, som jo også handler meget om det at knytte venskaber. Også selvom man er meget forskellige. Det vil smilde sagt. Så er der Britney Spears. Great.

0: den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Foa er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
1: Start forårsfester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydelige boner, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Måske kommer AGF til at vinde det danske mesterskab i fodbold. Det afhænger lidt af resultaterne, men sikke en fest det bliver i Aarhus, hvis de rider den hjem måske. Altså allerede på søndag, det bliver drønspændende. God fornøjelse og held og lykke til alle, der skal spille, og der er rigtig mange hold, der har meget på spil. Jeg hedder Lille Lars, nu vil jeg ud af døren og nyde det sidste af en forårsaften. Der er One Two om lidt med Billy Boy, og så kommer Roxana her med de sidste nyheder i dag. Tak for i dag, og rigtig god weekend.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God aften, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. For lidt siden kom fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen ud af sit besøg hos kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende fortalte hun til pressen, at hun har meddelt kongen, at det rigtige er at indkalde partierne til en ny kongerunde. Det sker i respekt for vores demokrati, siger hun. Kong Frederik har nu indkaldt de politiske partier til en ny kongerunde kl. 19, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er klar til at påtage sig opgaven med bredt at afsøge mulighederne for at lave et grundlag for en ny regering. En dansk flypassager er testet for hantavirus efter at have været på et fly med en smittet person. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse. Personen har ifølge styrelsen været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men har det godt igen og er nu symptomfri. Vedkommende opholder sig i isolation, lyder det også. Samtidig lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at Andes hantavirus fra i morgen skal klassificeres som en alment farlig sygdom. Det betyder, at myndighederne kan tage særlige forholdsregler i brug for at begrænse smittespredning. Drag-performere er beskyttet mod forhånelse under straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret slået fast i dag. Her er en 47-årig mand blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for en kommentar på Facebook. Han skrev pædofili i børnehøjde om et drag-arrangement for børn. Dommerne var enige om, at loven er overtrådt, fordi racismeparagrafen også omfatter forhåbelse på grund af kønsudtryk. Det oplyser retsformand Martin Hall. Tjek altid domænenavnet, inden du handler online. Sådan lyder opfordringen i øjeblikket fra politiet. Billetterne til Smukfest er for længst udsolgt, men alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, som de så aldrig modtager.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
6: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
15: Hos Biltema.
16: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
17: Vi kaster om os med festivalbilletter i
16: Pop FM Sommertur. Turen går til.
18: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
16: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40.

0: FM.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så. Ost, skinke, agurk.
9: Far? Der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
2: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
1: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
2: I Pop.fm Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
2: Tænd for topstart alle hverdage.
1: Og hør, hvor turen går hen.
2: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dag.

0: på FM.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
16: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Malet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vil du have 43%?

0: 10% rabat på dit nye EasyTouch køkken. Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
14: Vi kaster om os med festivalbilletter i
13: Pop FM Sommertur. Turen går til.
15: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
13: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
13: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
3: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
20: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
19: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
20: I Power FM Sommertur 2026.
19: Hver dag et nyt sted i landet.
20: Tænd for topstart alle hverdage.
19: Og hør, hvor turen går hen.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
19: For at vinde dagens

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad og gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejde

0: arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Vi kaster om os med festivalbilletter i
0: Pop FM Sommertur. Turen går til.
2: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
0: Topstart hver

0: Top FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3 pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Så, ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Start forårets fester i Fletgård.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
15: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste filmhits fra 80'erne. Det her er Pop FM.

0: BFM.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis hos Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far? Der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995

0: 90. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I Pop FM Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dag.

0: nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
7: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
8: Så. Ost. Skinke. Agurk.
9: Far, der er ikke noget brød i.
8: Nå nej.
10: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
6: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Pop FM.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Så. Ost, skinke, agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud.

0: thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Pop FM, Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over filmhits fra 80'erne. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40.

0: FM. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
6: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100.

0: kilometer. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
2: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
1: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler
2: i Power FM Sommertur 2026.
1: Hver dag et nyt sted i landet.
2: Tænd for topstart alle hverdage
1: og hør, hvor turen går hen.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: På godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Drømmer du om et nyt hjem og en byggeproces med overblik og tryghed hele vejen? Hos Huskompaniet inviterer vi dig indenfor i vores nye showroom i Søborg. Oplev et helt nyt koncept, der guider dig enkelt gennem alle valgene på vejen mod dit drømmehus. Besøg os på Tobaksvejen 21 i Søborg og mærk forskellen. Se mere på huskompaniet.dk.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Start forårsfester i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kan.

0: Og kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hold til højre på Algade, og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler

0: Søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så, ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: streg fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Vi er Pop FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
3: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
2: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
3: I Pop FM Sommertur 2026.
2: Hver dag et nyt sted i landet.
3: Tænd for topstart alle hverdage.
2: Og hør hvor turen går hen.
3: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
2: For at vinde dag.

0: FM.
1: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass repair, carglass replace.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Vi kaster om os med festivalbilletter i
0: Pop FM Sommertur. Turen går til.
19: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.

0: FM.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig.

0: Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Vi kaster om os med festivalbilletter i
17: Pop FM Sommertur. Turen går til.
19: Ja, vil du gerne vide det, så bliver du altså lige nødt til at lytte med mandag morgen.
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop